0: Ostrava.
1: Na každom albume musí byť aspoň jedna skladba o tom, jak sa vozíme, chápeš?
2: Maximum nových hitov. Europa 2. Leto na Maximum.

0: jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
1: Pekimovo horúce kreslo.
0: Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
2: A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
3: Yeah!
2: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
1: Pekimovo horúce kreslo.
4: Európa 2. Celé leto na maximum.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40.

prečo som není jak vtedy. Odpoveď lieta v nebi, odpovedám, že chcem byť. Pýtajú sa, že kde je chlapec, ktorý sa vedel tým životom prebiť. Ukazujem im, že v nebi lieta s ňou navždy, aj keby ho to malo stáť. Všetko, čo má, má sa vzdať života, svojeho šťastia a úspechu, len aby mohol zas pri nej stáť. Ruku jej dať a spolu sa smiať, no osud bol proti a preto sa stalo, čo sa malo stať. Smrť bola silnejšia, došla si brať.

ona. A keď plakala, išli mi slzy, aj keď som nebol s ňou doma. A keď sa tešila a mala ten úsmev, a ja som sa tešil, aj keď som na ulici riešil prúser. Viem, že je tu so mnou a že dáva pozor, ten najvyšší z

V svete som nikým. Dal by som všetko za to, aby sa mohla vrátiť za mnou a prežiť to so mnou. Úspech, výhry, lásku, pocity šťastia aj nový domov. Už sú to roky, už je to dlhý čas, čo za

verím, že moje kroky ma dovedú niekam. Aj keď nevidím budúcnosť, viem, čo raz príde.

znam ten pocit dobre. Ja si toľko kráčo utra hubu z prachu, postavil sa z dola ja. Zvládam všetko, čo sa dá, aj keď to je anarchia. Myšlienok ma dobia pomaly,

Kali, Kali, Kali, Kali. Peter Pan, Spirit. Yeah, yeah, yeah.

0: naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o uletených 26 000 eur.
2: Ja ráno sa zobudím, pozriem sa vedľa seba, moja procina z 10:10. Včera mi vraví, že zavolá kamošku, vraví mi, není to treba. Mobil mi cinka, že cink cink, keby nezahrába, tak ho predám. Robím si srandu a milujem.

0: starý tam šteloval to tú anténu 25 hodín.
1: A jemu sa to podarilo.
0: Yes, konečne po celej noci, čo nespal, aby našteloval 102, ale nie, čo, každý inú. Tak Európa 2 je tu konečne s vami.
1: Olivera Samo pri mikrofóne. Dobré ránko, piatkové dámy a páni. Dnes je tu teda piatok, deň, na ktorý čakáme celý týždeň a dočkali sme sa. A naladili ste si to správne rádio. To áno, pretože každý piatok, ak ešte neviete, tak o 6.30 tu príde ranná búchalica. Dámy a páni, buďte v strehu. Dnes to bude, ako sa hovorí, riadne roztancovať.

0: našou Sketch Bros. Je tu, dobré ráno.
1: Počúvaj ma sem.
2: Áno, šéfko.
1: Ty si to ten oný herec.
2: Áno, tu som ja.
1: Hej, tam máš mi požičať.
2: Z akého dôvodu a na čo?
1: Ja potrebujem ísť na listok, teraz som sa z Vrútok vrátil. Už dva dni spím vonku. Bratku, nie je to smiešné. Nesmieš sa naozaj. Potrebujem sa dostať jedným lístkom tam na druhý naspäť, takže mi daj aspoň 20 eur.
2: Ja ti to viem vynahradiť.
1: 20 eur.
2: Peniaze ti nedám,
1: 20.
2: Ale viem ti to vynahradiť dobrou hudbou.
1: 15.
2: Aj tá sa používa ako platidlo. Čo ty na to?
1: 10.
2: Je tu piatok.
1: Dobre, 30 poprvé.
2: Teraz si povedal 10.
1: To je jedno.
2: Máme dobrú hudbu a tá dobrá hudba v piatky je o čosi iná. Dám ti ako predstavu, že ako to môže u nás v piatok o 6.30 vyzerať. No tak čo, je to lepšie ako tých tvojich 30 eur?
1: Máš cigaretu.
2: Ale daj pokoj. Toto je univerzálne platidlo, pane. Platidlo dobrou náladou, hudbou. Alebo napríklad... A ideme!
3: Badadan, badadan, badadan.
4: Let's go.
1: 5 euro.
2: Počkajte si do 6.30 a nie len vy, pani, ale aj všetci ostatní, ktorí počúvate Európu 2, pretože tu bude veľmi horúco, ranná búchalica už o chvíľku a ako sme spomínali, bude to riadny mašapisko. Ostaňte s nami.
1: Si to ten Luky, čo robil to Teodogy?
2: Ale daj pokoj.

0: takto má vyzerať krásny, úspešný, priaznivý, slnečný deň u nás na Európe 2. My sme ranná show Sketch Bros. Dobré ráno.
1: Dnes to vyzerá, že je všetko len neslnečný, ale na to sa pozrieme v počasí.
0: Alex Warren,

0: O chvíľku toto bude znieť z Európy 2. Máme pre vás ale hudobné prekvapenie. Pre tých, ktorí poznajú rok 2005 dokonale a chcú si zaspomínať, ostaňte s nami, Ranná Buchalica v špeciále.
1: Ideme zatiaľ na dnešnú predpoveď.
0: Počasie. Dnes oblačno a zamračené, lokálne najmä na východe prechodne aj malá oblačnosť, miestami najmä na strednom Slovensku dážď alebo prehánky, ojedinelé búrky a miestami veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 30 až 36, to na krajnom západe a v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši večer 23 až 29 stupňov Celzia. No tým, že je na cestách takto mokro a niekde dokonca aj nefungujú semafory, tak sa pozrieme o chvíľku aj na cesty. Dávajte si zatiaľ pozor. 26 tisíc. Toľko si môžete vyhrať už po víkende.
2: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
3: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
2: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
4: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: Dopravný servis Európy 2.
0: Kolony nám hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z krásne nad Kysucou, kde si počkáte 20 minút. Nehoda sa udiela pred Beňušom v smere z Brezna, pred Šarišskými Michalami v smere z Veľkého Šariša a obmedzenie hlásite pod Strečnom v smere do Martina. Tam sa pri ceste pasie krava. Radar vás môže namerať za Turzovkou v smere do Vysokej nad Kysucou a na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej. To je aktuálne všetko. Prajeme šťastnú cestu z E2.

0: 2, dobré ráno.
1: Zaujíma ma, či nás počúva v tomto momente niekto, kto má 21 rokov. Presne
2: prečo?
1: Tento vek.
2: Prečo?
1: Pretože keď si sa ty narodil, Bráško, 21 ročný, tak v tom momente z rádií znelo... Come on, baby, just pump it. Podľa mňa to je niečo, na čom si vyrastal tým pádom, pretože tie hity, ktoré boli v našom detstve, tak tie sú práve také ako, teraz to možno vnímaš, ako keby ti pustím Mira Jaroša, hej, lebo to vtedy znelo všade. Pozor, Rádio Európa 2 ešte vtedy neexistovalo. V roku 2005 ešte Rádio Európa 2 nebolo, až o 3 roky na to. No a teda poďme si to osviežiť tým, že sme ako Rádio Európa 2 vymeškali tento hit. Teraz je tá ideálna príležitosť.
0: Hit, ktorý je 21 rokov starý, sa zremixoval a dnes sa hráva v kluboch.

0: To je neuveriteľné, dámy a páni. Nech žijú 2000-ky. Tak ideme ešte na to?
1: Poďme na to, my sme mali vtedy 5 rokov, Oliver.
0: Chceme vás počuť a vidieť, poď sa poznáte. A ideme!

Ale vidíme tu samé pozitívne reakcie. Práve tie 2000-ky je to, čo sa vám páči. Tak viete čo? Dajme si ešte niečo, čo poznajú ľudia narodení v týchto rokoch.

0: Ja sa lúčime s ranným remixom, dámy a páni, ale pozor, možno, že dnes ešte príde. Ale to je v rukách, ako sa hovorí, vašich.
1: A osudu. Ostaňte s nami, bude sa súťažiť o Duprubu Chalice.

0: aj v takto upršaný deň pozdravujeme všetkých na celé Slovensko. Možno vás zamestnávateľ robí chybu a ani o tom nevie, ktorá dopláca potom na vaše psychické zdravie. My ho potom musíme riešiť, no? My sa o vaše psychické zdravie staráme, hlavne o tých, ktorí sú takto skoro hore o 6 ráno. Tak ostaňte s nami, ideme zatiaľ na počasie a na cesty. A o chvíľu si povieme viac.
1: Počasie.
0: Dnes oblačno a zamračené, lokálne najmä na východe prechodne aj malá oblačnosť, miestami najmä na strednom Slovensku dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, miestami veľmi teplo a dusno. Najvyššia denná teplota dnes môže vystúpiť až na 36 stupňov Celzia, ale to hlavne na krajnom západe, v Žilinskom kraji a hornom Spiši zväčša 23 až 29 stupňov Celzia. O chvíľku ideme na cesty.
2: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami aj na slovenské cesty kolóny na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, kde si počkáte 20 minút. Nehodu dokumentujú pred Beňušom v smere z Brezna, pred Čarišskými Michalmi v smere z Veľkého Šariša a obmedzenie v Bratislave na križovatke Slovnavská, ulica Svornosti, nefungujú tam semafory. Rovnako nefungujú semafory v Poprade na hlavnom ťahu pri križovatkách pri Obi aj pri Tesku a radar na výjazde zo Sečoviec do Dargova obojsmerne. To je aktuálne všetko z dopravného servisu, takto 6.45. Želáme šťastnú cestu.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Sketch Bros. Na Európe 2.

0: Dovolenka každé 2 mesiace.
1: Treba.
0: Toto hovoria najnovšie výskumy, dámy a páni, je to potvrdené. Ľudia vraj majú oveľa lepšiu psychickú pohodu a sú v práci oveľa lepší, ak idú na dovolenku aspoň raz za 2 mesiace. Niektorí tvrdia, že táto dovolenka by mala byť samozrejme hradená zamestnávateľom, iní tvrdia, že by sme si to mali platiť sami, ale koho? Komu sa to chce? To je tá otázka. Komu sa to chce financovať? Keď už teda idú s týmito výskumami na trh, tak nech to pekne naši zamestnávateľe zaplatia.
1: Áno. A čo tie služobky napríklad? Služobky sa rátajú do dovolenky?
0: No nie. Služobky sa nerátajú do dovolenky a veľakrát sú služobky povinné, veľa ľudí tam ani nechce ísť. No. Si na nohách oveľa viac hodín ako normálne v práci si. V podstate ťa možno tvoj zamestnávateľ ocení napríklad jednou poriadnou domácou klobáskou alebo domácim medom za to, že si vydržal 72 hodín stáť na nohách na služobke. Neoplatí sa to až tak.
1: Keď má človek priemerne tak 20 dní za rok dovolenky, tak prakticky to je s víkendami mesiac, takže z 12 mesiacov robí, teda nerobí mesiac, to je 11 mesiacov, čo robí. Potom sú tam štátne sviatky.
0: Áno.
1: Potom sú tam ďalšie víkendy. A vlastne, keď si to tak uvedomíte, tak my robíme možno tak 7 mesiacov.
0: Neviem úplne, ako si k tomuto pošlo dostanca a vlastne som prestal chápať v druhej polovici vety. Ja si myslím, že aj tak robíme dostatočne veľa. Myslím si, že taká dovolenka každé 2 mesiace je fajn, lebo není určené v tomto výskume, koľko dní by si mal na tej dovolenke stráviť. To je dosť podstatné. Tá dovolenka môže byť aj trojdňová víkendový pobyt v nejakom dobrom hoteli s nejakým najlepším kamarátom, kamarátkou, priateľkou, to je úplne jedno, ale tvrdí sa, že vraj je to dosť dobré.
1: Fajn. O chvíľu ti teda dám výzvu, ktorá bude na teba ako ušitá.
0: OK.
2: Sketch Bros. Ranná show Európy 2 s Oliverom a Samom.

0: Pred chvíľou sme tu riešili dovolenky. Vraj sú zdravé, ak sú každé 2 mesiace.
1: Áno.
0: To hovoríte vy, teda to hovorí Oliver.
1: Nie, ale to platí. Pozor, ale nie dovolenky ako dovolenky, že iba si zoberieš voľnosť práce a sedíš doma. To musí byť vyslovene dovolenka.
0: Hej. A či to je zdravé psychicky aj pre toho druhého kolegu, ako napríklad ja?
1: Áno.
0: Ja ti teraz dávam výzvu, Oliver.
1: Povedz.
0: Chcem, aby si teraz naživo v rannom vysielaní zavolal šéfka a oznámil jej, že pondelok neprídeš, pretože si berieš dovolenku.
1: No, mám taký pocit, alebo trochu sa obávam, že by to mohlo byť to posledné, čo tu u nás na Európe 2 urobím. Poprvé, ráno, takto skoro ráno otravovať svoju šéfku takouto otázkou môže dopadnúť zle. A po druhé, na akúkoľvek otázku, na ktorú chcem počuť áno, od našej šéfky vždy dostanem nie. Ale vyskúšať to môžeme.
0: Vyskúšať to musíme. Toto je výzva odo mňa, o chvíľku volá šéfky a vytáčam číslo.
1: Tak ostaňte s nami.

0: človek sa teší celý týždeň na ten jeden úžasný dníč v kalendári. Dnes je deň, dnes je piatok. Pozdravujeme z rannej show, ahoj.
1: Skválne, či si toto poviete aj o pondelku. Ty pondelok podľa mňa nemáš rád tak ako piatok. Nech sa páči, ja ti dávam výzvu v naživovom vysielaní zavolať šéfke. A nie, že opýtať sa, ale oznámiť jej, že pondelok máš voľno, pretože psychické zdravie tvoje ťa núti si zobrať dovolenku každý druhý mesiac.
2: To už
1: a proste, kačaš. Akokoľvek, čo ti odpovie, tak jej polož. Iba... Jej to oznám tak, alebo jej povedz, že povedz mi áno.
2: Iba potom, to mám povedať.
1: Keď ti povie áno, tak vieš si vystrihnúť tú odpoveď.
2: Myši, dobré ráno.
3: Prosím.
2: Dobré ráno, Myši.
1: Položila.
2: To nie je ani áno.
1: Mimo, že ty si pre ňu v kategórii spam.
2: Ale to nie je ani áno, tu ani nemám čo vysvetliť.
1: Keby ti povedala dobré ráno, tak prakticky ty vieš vystrihnúť to áno. Vieš, že tam bude ráno, ona áno.
2: To je inak veľká to je pravda. No, ale keď povedala prosím, tak môžeme vieš čo povedať. Myši, súhlasíš s tým, že si pondelok zoberiem voľno? Ak súhlasíš, povedz prosím.
1: Ja aj chápem, že tak to vystrihneš. Nie, musíš mať to áno.
2: To znamená, že budem volať do nekonečna.
1: Či už povie ráno, alebo čo ešte, že končí to áno.
2: Spánok.
1: A vystrihneš to áno.
3: Prosím.
2: Myši, dobré ráno.
3: Haló.
2: Dobré ráno.
1: Haló.
2: Dobré ráno.
3: Haló.
2: Haló.
1: Počujeme sa?
3: Ježiš, to ste vy, mám ty kokos. Nestíham teraz.
2: Dobré ráno. Nemôžem. Iba povedz dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Dobre, ďakujeme. Dobre, ďakujeme. Ahoj.
1: Super.
2: Čau.
1: Super, dovidenia. Perfektne.
2: Skvelé, máme to.
1: Perfektne. Teraz sa prosím, poďme zamyslieť.
2: Áno.
1: A poďme nahrať teda taký vstup, ktorý ukážeme ako dôkaz, že si teda mohol mať voľno.
2: Tak ostaňte s nami.
1: Že to odsúhlasila.
2: Tak ostaňte s nami v rannej show.
4: Sleduj Olivera a Sama na Instagrame. Na

Európa 27 hodín 12 minút. Dnes o 6:30 padla ranná búchalica, veľmi špeciálna, dokonca dve, také zremixované z roku 2005 a veľmi vás to pobavilo a to sme radi, ale pozor, o chvíľku sa tu bude bojovať o duplu rannej búchalice. Zatiaľ, kým k tomu príde, tak Moving to the Sun, ideme sa nakopiť. Toto je Hugel.

0: Kedy si muži museli bojovať, bojovať za to, aby vôbec mali čo jesť, bojovať za všetko, čo vlastne prišlo do cesty. Čokoľvek prišlo, či by to bol kamarát, nekamarát, bojuj!
1: Tak bojuj, ne?
2: A jak mám bojovať?
1: O mne!
0: Tak teraz bojujte tiež, poďme, potrebujeme chlapa, niekoho, kto vybojuje dnes, taká chlapská edícia, vybojuje rannú búchalicu. Bude tu boj o duplu rannej búchalice a ten sa udeje už
3: o pár minút u nás v rannej show, takže nám napíšte chlapi na WhatsApp 0905 030 090 heslo čvachty, čvachty a potrebujeme od vás, aby ste celému Slovensku dokázali, že chcete, aby ranná búchalica bola aj v dupli, takto u nás na Európe 2. Je to iba a iba vo vašich rukách. Zatiaľ ideme na dnešnú predpoveď.
4: Objavujte čarovný svet Energylandie a iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl, sponzor predpovede počasia.
5: Počasie.
0: Dnes oblačno a zamračené, lokálne najmä na východe, prechodne aj malá oblačnosť, miestami najmä na strednom Slovensku dážď alebo prehánky, ojedinele búrky a miestami veľmi teplo a dusno. Najvyššia denná teplota 30 až 36, a to na krajnom západe, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši zväčša 23 až 29 stupňov Celzia. O chvíľku ideme na cesty.
4: Objavujte čarovný svet Energylandie a iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl, sponzor predpovede počasia.
6: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: Slovensko bude prvýkrát v histórii hostiť majstrovstva Európy vo wakeboardingu a wakeskatingu. Viac ako 200 jazdcov z 25 krajín ukáže to najlepšie zo svetovej špičky. Čakajú vás skvelé triky, adrenalín a letná atmosféra pri vode. Stretneme sa od 24. do 29. augusta v areáli Wake Lake na Zlatých pieskoch v Bratislave. Všetky podrobnosti nájdete na www.wake.house. Partnermi podujatia sú Typos, Imidiex, Eurovea a ďalší.
8: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami aj na cesty, takto o 7.17 hlásite kolóny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde si počkáte približne pol hodinu. Nehoda za Plavčom v smere do Plavnice, takisto nehoda v Bratislave na križovatke Starohájska Osuského. Za Opojom v smere do Majcichova v zákrute skončili dve osobné autá mimo cesty a ďalšie dve sú tam odstavené. Pred Šarišskými Michalanmi v smere z Veľkého Šariša takisto nehoda a cestári v Bratislave na Račianskej za Pionierskou v smere na Legerského. Úsek je tam neprijazný a uvidíte to po okolitých uliciach. Obmedzenie pred Hunkovcami v smere z Krajnej Poľany, tam je na ceste zrazená vysoká zver a radar na R1 pri výjazde Nitra Juh v smere do Bábu, v Nitre na Krúhovom objazde pod Zoborom a v Martine na Kolárovej v smere do centra. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z Európy 2.

0: tomto momente sa z nášho Miloslavova, ktorý zabojuje o rannú búchalicu, stane buď najväčší...
1: Miloslavova? To je dobré.
0: Ako sa to voláš?
1: Z Miloslavova.
0: Miloslav.
1: Miloslava. Miloslavova je skvelé.
0: Ale on je Miloslav z Miloslavova možno.
1: Miloslav je inštruktor v autoškole, ktorý ide zabojovať
0: o rannú búchalicu a buď sa z neho stane najviac obľúbený človek alebo najnenávidenejší človek na slovenskej planete.
1: Áno, tvojou úlohou bude v časomiere 30 sekúnd vymenovať minimálne 10 slov. Samozrejme sa musíš vyhnúť menám a mestám. A ak sa ti to podarí, ranná búchalica aj v takomto netradičnom čase bude zahraná od teba pre celé Slovensko.
2: Dobre.
1: Ideš do toho?
2: Idem.
1: Ale prepáč, ale musíš si naozaj uvedomovať tie následky, že ak to prehráš, tak to znamená, že celé Slovensko ťa naozaj nebude mať rado.
2: Ja som zvyknutý, mňa buď žiaci milujú alebo nenavidia.
1: Máš aj teraz nejakého žiaka pri sebe?
2: Hej, mám.
1: A kto je tam?
2: Jano.
1: Janko, ahoj, dobré ráno, počujeme sa?
3: Počujeme.
1: Vieme sa dohodnúť, že pokiaľ tvoj pán inštruktor nezvládne túto hru, tak bude ťa musieť nechať samého jazdiť minimálne pol hodinu po meste?
2: Nejdeme kúpať nové auto.
0: Dobre, tak ideme ťa odštartovať, ale musíš naozaj bojovať. Dobre, počkaj.
4: Tak bojuj, ne?
1: Tak ideme žrebovať písmenko.
0: Z.
1: Na Z potrebujeme 10 slov.
5: Let's play.
1: Ideš.
2: Zajac, zebra, zelená.
0: Poď.
2: Zuzana.
1: Nemôžu byť mená.
6: Poď menuj.
1: Veď máš iba 3 slova.
6: No tak.
2: Žubrinka.
1: To je žo?
6: Dobre, nevadí, poď.
1: Tak 4. No.
6: Rýchlo.
0: Štyri slova. Vážne?
1: Nie, Milo.
0: Ale no.
1: Milo, no tak.
0: No, daj mu trošku na... Počúvaj, daj mu trošku náčuch, že čo mohlo znieť teraz, hej, v rannej búchalici.
1: Ja mu dám taký náčuch, keď poviem, že na zeda, mimo miena, čtvrté slovo je Zuzana. Taký náčuch mu dám. Toto si mohol mať.
0: Ty žubrienka.
1: Žubrienka malá. No, ale dámy a páni, mohla by táto skladba, ale nebude. A stop!
0: Iba, že by Miloslav z Miloslavova zmenil svoje konanie a chcel by vyskúšať nápravné. Chceš do toho ísť?
2: Á, skúsim ešte raz.
0: OK, dobre, toto je slovo dobytky.
1: Ale potrebujeme aj ľudí, ktorí budú s tým súhlasiť, tak nám napíšte na náš WhatsApp 0905 030 090, či si Milo zaslúži druhú šancu, alebo nie. Dajte nám vedieť, a ak áno, tak o hodinku minimálne sme späť.

0: Aj keď sa nám ranná búcharica nepodarila vysúťažiť, my sme tu stále s vami až do 9. Olivera Samo, ahoj.
1: Aké ľahké je vlastne zmanipulovať niekoho v dnešnej dobe. Normálne, že vyťahneš si jeho hlas, použiješ AI.
0: Nie on hlas, v podstate aj tvár. Hej, dnes už dokážeš úplne čokoľvek. Ja som bol v dabingovom štúdiu pár dní dozadu a v podstate mi spomínali, že môže v kľude nastaje taká situácia, že dabuješ nejakú svoju postavu, potom ochorieš, dáš im ale na to súhlas, oni sa pohrajú s tvojim hlasom a v nejakých úsekoch v tom filme si akože ty reálne tvoj hlas, ale potom niektoré pazvuky alebo niektoré ďalšie scénky už za teba dorobí robot a ten rozdiel ani nespoznáš.
1: To je naozaj neuveriteľné. Ako keby už ten slovenský dubbing nemal čo robiť, aby obhajil svoju pozíciu.
0: Ďakujeme pekne.
1: Keď sme ale skúsili kompromitujúci materiál vyrobiť na našu šéfku, tak AI povedalo, že je to error 404. Práve preto si musíme poradiť sami a vystrihnúť jej hlas tak, aby sme dostali to, čo chceme. Ostaňte s nami. O tomto ona netuší.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Počasie.
1: Včera Bratislavou prešla super celá. No a super to nebolo, ale bola to riadna búrka, ktorú ste možno už aj videli na všetkých sociálnych sieťach. Každopádne, aké počasie nás čaká dnes a či príde rovnaké prekvapenie, na to sa možno viacerí ľudia pýtajú. Zatiaľ možno na východnom Slovensku sa nám smejú a na strede. Oblačno a zamračené lokálne najmä na východe. Prechodne aj malá oblačnosť. Na strednom Slovensku dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Miestami veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 30 až 36 na krajnom západe a v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši zväčša 23 až 29 stupňov Celzia.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia. Grilovačka s cenovým

0: 49 za 450 gramov. A výber pijú iba 66 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Svet, aký sme poznali, už neexistuje. Psie hviezdy. Ridley Scott, legendárny režisér kinohitov Gladiátor a Marťan, predstavuje postapokalyptický thriller natočený podľa celosvetového bestselleru. Jacob Elordi, Margaret Qualley a Josh Brolin. Koniec sveta bol len začiatok. Psie hviezdy iba v kinách od 27. augusta.
2: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
3: Dopravný servis Európy 2.
4: Ideme za vami na cesty kolóny na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásnej nad Kysucou, kde si počkáte pol hodinu. Nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Starohájska Osuského za Plavčom v smere do Plavnice. Tam zrazilo osobné auto vysokú zver. Pred Šarišskými Michalanmi v smere z Veľkého Šariša, za Horovcami v smere do Trhovišťa a cestári pracujú v Bratislave na Račianskej za Pionierskou v smere na Legerského. Úsek je v tomto smere neprejazný a obídete to po okolitých uliciach. V Bratislave na križovatke Ivanská a Galvanyho nefungujú semafory a radar na R1 pri Bábe v smere do Šoporne a na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z E2.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: Oplatí sa naladiť sa
6: a premeniť svoje leto na bohatšie.

0: rannej show Sketch Bros. My sme Oliver a Samo, ahoj!
1: Pondelok ty tu pravdepodobne nebudeš. Dal som ti výzvu, Oliver, nech si vybavíš u našej šéfky cholerickej, nekompromisnej pondelkové voľno. Čo áno. Takéto jednoduché naozaj nie je, áno? Tak sme sa rozhodli, že potrebujeme iba jej áno. A kde sa nachádza áno?
0: V slove napríklad ráno,
1: hej? Dobré ráno, áno.
0: Dobré ráno. Tak by sme jej zavolali takto priamo z Eteru Európy 2 pred pár minútami v rannej show. Dostali sme od nej dobré ráno, takže máme v podstate to, čo sme chceli. Teraz potrebujeme od vás, aby ste si všetci zapli nahrávanie na vašom telefóne a natočili tento vstup, ktorý následne môžeme ako dôkaz poslať našej šéfke, že povedala niečo, na čo si pravdepodobne pamätať nebude.
1: Áno.
0: Lebo mala ťažký piatok.
1: Čo tam AI? My si poradíme inak. Nahrajte si to, prosím. 3, 2, 1.
0: Dobré ráno, pani šéfka. Máte nás rada?
2: Áno.
0: Môžem sa vás pýtať, môžem si zobrať v pondelok voľno?
2: Áno.
0: A zvýšite nám výplatu?
2: Áno.
0: Sme vaši najobľúbenejší moderátori?
2: Áno.
0: Ste úplne nie najlepšia šéfka?
2: Áno.
0: Ste super.
1: Škálovaná od 0 do 10 na čísle 2?
2: Áno.
0: Skvelé, to je super. Môžeme si zobrať voľno, kedy potrebujeme?
2: Áno.
0: Môže zaznieť búchalica v Eteri Európy 2 v podstate kedykoľvek sa mi rozhodneme?
2: Áno.
0: Okay, to sa mi páči. Ak poviete áno.
1: Dobre sa vyspala dnes.
0: Hej.
2: Áno.
0: To je skvelé.
1: Super, sme radi.
0: Takže súhlasíte, pani Vrábová, s tým, že ste jedna najcholerickejšia osoba v budove Rádia Európa 2?
2: Áno.
1: Okay. Ako sebareflexia na mieste.
2: Áno.
0: To je super, dobre. Skvelé. Dobre. Je možné, že šorty s Jankou nebudú už vysielať nikdy?
2: Áno.
0: Okay.
1: Môžem sa spýtať, toto je platonické, alebo je medzi nami friendzone? Skôr friendzone, však.
2: Áno.
1: A je možné, že by som ho prekonal niekedy?
2: Áno.
0: Okay.
1: Čo by som mal robiť? Akože mohol by som... Skúsať. Mohol by som napríklad... Niekedy prekonať friendzone tak, že by sme spolu aj chodili?
2: Áno.
0: Wow. Je možné, že by dnes ráno, keď ťa Samo privíta dobrou pusou, tak ho budeš mať radšej?
2: Áno.
0: Skvelé.
1: Dobre. Čiže mám ti dať francúzak?
2: Áno.
1: Dobre.
0: Okay, super. Okay. Super.
1: Fakt si sa dobre vyspala dnes. Ďakujeme krásne.
2: Áno.
0: Ďakujem. Dobre, tak tento vstup vás, dámy a páni, poprosíme poslať na Instagram Miša podtržník Vrábová ako dôkaz toho, že teda v pondelok si beriem voľno. Ďakujem krásne. Miš, máš nás rada?
2: Áno.
0: Skvelé.
1: Super. A už prestaň toľko sa vtierať. Ďakujeme pekne.
2: Áno.
0: Ďakujeme.

0: nikým a ničím nerušené ránečko z Európy 2, takto v piatok čaká vás aj teraz súťaž o búchalicu a uvidíme, ako to dopadne, ale zatiaľ, pozor, máme tu veľkú hádanku. Čo je čierne,
1: ano,
0: keď je to čisté, a biele, keď je to špinavé?
1: Čo je čierne, keď je to čisté, a biele, keď je to špinavé? Kámo, toto sú ťažké veci na ráno. Veď my chceme hudbu, my sa chceme dobre baviť, my chceme ráno búchalicu, to takéto motanice v hlave v piatok. Daj aspoň nejakú nápovedu.
0: Ako ti môžem dať nejakú nápovedu?
1: Čo je čierne?
0: Čo je čierne, keď je to čisté?
1: Áno.
0: Čiže keď je to čisté, je to čierne?
1: Áno.
0: Keď je to špinavé, je to biele.
1: Zuby tvoje.
2: Sketch Bros. Ranná show Európy 2 s Oliverom a Samom.

0: Prichádzame takto v rannej show Sketch Bros na Európe 2. Krásny, dobrý deň.
1: Koľko peňazí by si dal za to, aby ti na oslavu narodenín prišiel zaspievať Paľo Habera?
0: Pali Habera, okej, okay, to je ale cnosť ho tam mať.
1: No to je cnosť. Čest.
0: Ťažko to povedať, lebo ponúkneš mu 1000 eur, čo je veľká čiastka, ale podľa mňa 1000 eur pre neho v tomto slova zmysle málo.
1: Myslíš?
0: Mm-hmm. Myslím si, že skôr by som sa snažil tie peniaze vynahradiť niečím iným, nejakou inou službičkou.
1: No s Bohom.
0: Dám ti masáž nôh, Paľo.
1: Tak toto ale naozaj by neprišiel. Dobre, na... To by dobre, možno dobre, prišiel dobre. Na meninovú oslavu. Na tohto, čo počujem. Dobre, čiže takýto je nejaký honorár. Koľko by si dal Adamovi Pavlovčinovi? Adonis.
0: No k dnešnému dňu asi nula, lebo viem, že ten koncert môže mať v podstate doma úplne každý.
2: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
1: To bol asi najväčší dis na speváka, ktorý si tu dal v rannej show.
0: Ale to myslím v najlepšom možnom dobrom. Aha, pretože dobrom. Adam Pavlovčin, a.k.a. Adonis, môže byť u kohokoľvek z vás doma. Totiž to prišiel ku nám do Európy 2, do Secret Stage, kde dal krásny akustický koncert, aj s rozhovorom. Dáme si krátke ukážky skladieb, ktoré si môžete večer pustiť doma. Máte koncert zadarmo.

0: To nepovie, že to nie je krásne.
1: Je to pekné, áno.
0: Poďme si to tak trochu okoreniť ešte viac.
2: Dobre.
0: Dajme si ten koncert tak trošku aj teraz. Takú malú ukážku, čo ty na to?
1: Poďme na to určite. Vyberme nejakú skladbu zo Secret Stage, ktorú si dáme úplne celú, a to len pre vás, aby ste vedeli, že keď budete, bude vám smutno, budete sami, alebo budete mať oslavu, alebo budete variť, tak si zapnete Secret Stage a zabavíte sa, ako keby ste boli s Adonisom u neho.

0: to čisté, je to čierne, keď je to špinavé, je to biele. To je hádanka, ktorú nám dal takto na ráno Samo z Európy 2. Dobré ráno.
1: Ty stále nevieš.
0: Tak čo to je?
1: Čierna tabuľa.
0: Aha, nie? Keď je to čisté, je to čierne, keď je to špinavé, to biele. No. A toto sú hádanky odkiaľ? Z časopisu Fľak?
1: Áno, z časopisu Fľak.
0: A môžem ťa poprosiť, že dohodneme sa každý piatok, že vytiahneš takto jednu hádanku, tvoju obľúbenú, a my budeme spoločne so Slovenskom hádať?
1: Počkaj, nemusí to byť akože iba hádanky. Ja teraz akože skúsim reálne ti povedať jednu vec. Ja mám že obrovskú zbierku časopisov Fľak.
0: Vážne ale?
1: Ale že vážne obrovskú zbierku časopisov Fľak.
0: Áno.
1: A že mohli by sme vlastne my vytiahnuť, že niečo z Fľaku, alebo dáme tomu nejaký názov. Hej?
0: Fľakovnica.
1: Fľaku. Niečo, čo proste vyťahneme vyslovene z Fľaku, že kedy si nás to bavilo ako deti, a či nás to pobaví aj teraz ako dospelých.
0: OK, to je super nápad. Zatiaľ môžete vymýšľať názov, ako sa to bude volať. 0905 030 090 a zatiaľ ideme na dnešnú predpoveď.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Počasie.
4: Dnes oblačno a zamračené lokálne, najmä na východe, prechodne aj malá oblačnosť. Na strednom Slovensku zase dážď alebo prehánky a ojedinele búrky. Miestami veľmi teplo a dusno, dnes najvyššia denná teplota 30 až 36, a to na krajnom západe. A v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši zväčša 23 až 29 stupňov Celzia.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
5: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz zlatý bažant 10, pol litra len za 55 centov, nektárinky kilo len za euro 49 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt pizza restaurante len za euro 85. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
7: Alza dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
8: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
9: Presvedčia vás o tom kuracie rezne mesiarov Výber, kilo len za 5,25 a tradičné maslo Rajo 250 gramov len za euro 49 v ponuke od dvoch kusov.
8: Bila, v kvalite sa vyznáme.
10: Tvorca a chceš sa predstaviť väčšiemu publiku? Zviditeľni svoj podcast na Magnesia Rekfest. Zapoj sa do Orange podcastového inkubátora, pošli nám, aký podcast tvoríš a možno sa práve ty dostaneš na hlavné pódium a získaš odbornú konzultáciu svojho podcastu a jeho marketingu. Neváhaj, zviditeľni sa a posun svoju tvorbu na nový level. Prihlás svoj podcast do Orange podcastového inkubátora na recfest.sk.
11: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
12: Máme pre teba skvelú správu. Nakupuj z pohodlia domova na Lidl e-shope a neplať ani cent za poštovné. Doprava zadarmo na všetko platí iba tento piatok. Nezmeškaj jedinečnú šancu a naplň svoj košík. Online. Vždy viac.
3: Dopravný servis Európy 2.
4: Ideme za vami aj na slovenské cesty. Aktuálne hlásite kolóny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde si počkáte pol hodinu. Nehodu dokumentujú za Betlanovcami v smere do Spišského Štiavnika. Nehodu dokumentujú aj v Bratislave na križovatke Starohájska Osuského, v Bratislave na Ivanskej pred IKEA v smere z Letiska a za Rudnom nad Hronom v smere do Brehov. To je aktuálne všetko. Prajeme šťastnú cestu z Európy 2.

0: Dejú sa tu veci nevídané. Pred hodinkou sme volali s Miloslavom, ktorý je inštruktor v autoškole a jeho úlohou bolo povedať 10 slov v časomiere 30 sekúnd na dané písmeno. Nepodarilo sa mu to, aj keď sme ho upozorňovali, že v žiadnom prípade nemôže menovať mená, on menoval.
1: Dali sme mu druhú šancu.
0: Aj ľudia mu chceli dať druhú šancu a my sme sa rozhodli, Milo, že tú druhú šancu dostaneš. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Si pripravený, si namotivovaný?
1: Aký smutný.
2: Skúsim to ešte raz.
1: Dobre.
0: Asi nejaký smutný. Čo sa deje?
2: Ale to, tak som nevyhral prvýkrát.
1: No tak nevadí. Veď tak hádam, teraz to už vyhráš, nie? No.
0: Tak poďme žrebovať písmeno. Pravidlá sú rovnaké, ak sa ti podarí vymenovať 10 slov na dané písmeno v časomiere 30 sekúnd. Špeciálne zahráme rannú búchalicu pre celé Slovensko. Ak nie, ranná búchalica dnes už nebude.
1: Vyskočilo nám tu písmenko S. Na. S ako samo.
0: Tak, časomiera začína práve teraz. Let's play! Ideš.
2: Slnko, sneh, stôl, strom, srdce, sedieť, stáť, spievať.
1: Už len dve slova.
2: Sadze, sodík, sadba, sadra.
0: Je to dobré, doma, je dobré, to doma, dobré, áno!
1: Dobré, áno! Je náš Miloslavov, na ktorého sme hrdí.
0: Milo, ďakujeme.
1: Toto je tvoje.

Wow! Takýto mashup sme tu v ranej Buchalici podľa mňa ešte nemali. A to všetko len a len vďaka Milovi. Aj vďaka vám, že ste mu dali druhú šancu. Druhá šanca v živote je veľmi dôležitá, najmä ak sa jedná o rannú Buchalicu. A za to vám veľmi pekne ďakujeme, dámy a páni. A my v rannej show pokračujeme dál.

Krásne ráno všetkým z Európy 2840, to je aktuálny čas, hráme si na maximum, boli tu dve ranné búchalice, podarilo sa nám to vysúťažiť, jedna o 6.30, druhá o 8.30, takto má znieť piatok na Európe 2. Ja som včera bol v obchode, pretože cez víkend má prísť asi 40 kamošov ku mne na Garden Party a také dve komplikácie. Prvá, že včera nastala obrovská búrka, ktorú ste asi postrehli, neviem, čo to bude za Garden Party, každopádne nevadí. A bol som v obchode, keď som nakupoval, tak to bol tak veľký nákup, že sama prakticky musela opýtať naša teda predavačka, že či som psychicky v poriadku a či teda to všetko ustojím a zvládnem. Tak teda verím, že áno. Každopádne pozdravujem všetkých na celé Slovensko, ktorých čaká víkend, ktorý nevieme predpokladať. Mali by sme sa spojiť ale s doktorom Milkom. Ideme hrať v tomto momente absolútna novinka Loco Loco Gordo Reiner Zunenfield.

0: teba je do nášho rána.
1: Áno.
2: Áno.
0: No.
2: Áno.
0: Raz by sme si mohli, Oliver, dať taký deň, kedy by sme hovorili iba áno na všetky veci.
1: Taký yes man day.
2: Áno.
0: Ako by to ale dopadlo, lebo v našom prípade by som sa bál, že by sme sa zobudili ako vo štvorici po opici s prioperovanými prsiami.
1: To jednoznačne. A najmä vtedy, ak by sme dali túto veľkú moc našim poslucháčom Európy 2, ktorí nás poznajú, my poznáme ich, vieme, ako navzájom rozmýšľame. A ak by mali tú moc, že čokoľvek nám povedia, my musíme povedať áno, tak sa obávam, ako by to skončilo. A môžeme to vyskúšať.
2: Áno.
1: Môžeme to vyskúšať s tým, že si to uložíme, tieto nápady, iba takto frkneme, takto do éteru Európy 2, že čo nám príde. Dobre?
2: Áno.
0: Milujem Olivera, že on zhodnotí všetky rizika, zistí, že to je životu ohrozujúce a povie áno, ideme do toho.
1: Tak ak by sme mali deň Yes Man Day, kde by sme na všetko hovorili
2: áno,
1: aká výzva by padla z vašej strany na nás? 0905 030 090.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
4: Počasie.
0: Dnes oblačno a zamračené, lokálne najmä na východe prechodne aj malá oblačnosť, miestami najmä na strednom Slovensku dážď alebo prehánky. Ojedinele aj búrky, miestami veľmi teplo a dusno, najvyššia denná teplota 30 až 36 na krajnom západe a v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši zväčša 23 až 29 stupňov Celzia. O chvíľku ideme aj na cesty.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
5: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
6: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
5: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
7: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
5: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
7: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
8: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolobjednote.
9: Vajcia z podstielkového chovu mamičkine dobroty, 15 kusov len za 3,19, repkový olej prémium, 1 liter za euro 65 a chladené kuracie stehná, voľné za 2,79, balené za super výhodnú cenu 2,89. Tieto ceny platia v Kolobjednote na celom Slovensku do 23. augusta alebo do vypredania zásob. Kolobjednota, najlepšie domáce potraviny.
10: Ahoj, čo sa deje?
11: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
10: No veď Duffer.
11: Ako prosím?
10: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
11: Aha.
10: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
12: Duffer. Dobré papierníctvo.
13: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednaj ju rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad kúzelné čítanie od Alby so Smart doručením zdarma.
14: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
15: Čo tak ísť na delfíny?
14: Do zoo?
15: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
14: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
15: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
14: Summertech Days od BYD. Viac na BYD.com.
16: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
17: Dni sa už skracujú, ale to sa pomaličky končí. Vybavte sa na jeseň škandinávskou kvalitou za výhodné ceny a vyberte si z našej širokej ponuky nábytku a doplnkov. HISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
18: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami aj na cesty. Kolóny hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou, kde si počkáte 20 minút. Cestári v Bratislave na Račianskej za Pionierskou v smere na Legerského. Úsek je v tomto smere neprejazdný. Obídete to po okolitých uliciach. V Bratislave na Vinohradníckej na Železničnom priecestí obojsmerne. Úsek je neprejazdný. Obídete to cez Rovinku alebo most pri Bratislave Studené. Na hlavnom ťahu za Šamorínom v smere do Kvetoslavova. Prešove na križovatke Rusínska generála Svobodu opravujú semafory a obmedzenie pred Liptovským Mikulášom v smere z Galovian, tam je odstavené osobné auto. Na diaľničnom výjazde Poprad západ v smere zo Štrbí do centra je odstavený kamión a radar na D1 pri Lúke v smere do Nového Mesta nad Váhom a na R1 za výjazdom Nitraju v smere do Beladíc. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z Európy 2.

0: čo bolí, prebolí. Dobré ráno. Dnes sa nám podarilo v rannej show nemožné. V podstate sme dostali najlepšiu náhrávku našej šéfky, akú sme kedy mohli dostať. Je to inak skvelý tip aj pre vás. Ak potrebujete akýkoľvek slovný súhlas od vášho zamestnávateľa, stačí mu zavolať, nech vám povie do telefónu dobré ráno, vy si to tak trochu prestriháte a z dobrého rána vám vznikne ani neviete ako...
1: Áno.
0: A viete to krásne použiť. My sme to dnes aj využili v rannej show, dali sme si s ňou krátky telefonát, ak ste to nestihli, tak po skončení rannej show to bude v aplikácii Rejot, ako celá naša ranná show, ako každý deň. A vieme sa s tým krásne pohrať, my sme si dnes ráno povedali, že teda môžem si zobrať v pondelok voľno.
1: Áno.
0: Skvelé, stále sa nám páčiš.
1: Áno.
0: Páčime sa ti aj my.
1: Áno.
2: Určite áno. A vieš čo, Oliver, ale poďme do reálnosti. Ten pondelok.
0: Áno.
2: Budeš mať to voľno. Lebo tak budeš mať. Ja to obhajím. Aj spolu s ľuďmi. Dobre, my sa ťa zastaneme. Ona
0: Ďakujem.
2: Povedala áno, jednoducho. Ona proste včera pozerala prvýkrát film Yes Man, Jim O'Kerim. Áno, vidíš. A ona proste sa rozhodla na všetko hovoriť. Áno, ako v tom filme. Ja viem, Myši. Dobre, už sa ukľudni. Je to iba film. No každopádne, poďme to využiť, ale reálne. Ty máš teda voľno, však?
0: Ja áno.
1: Áno.
2: No, správne. Takže, kam sa vyberieš?
0: Ťažká to otázka, ja neviem, Myši.
2: Prstom na mape?
0: Ja sa skôr skúsim spýtať našej šéfky, nie? Ona nám to voľno dala, tak môžem sa aj spýtať, Myši, čo taká, ja neviem. Mám ísť na Maltu?
1: Áno.
2: Malta, okay. Tak na prvé, čo si povedal, povedz, áno.
0: Tak ja neviem, Myši, mám ísť niekam inám?
1: Áno.
0: Tak teraz som stratený, tak mám ísť do Ameriky?
1: Áno.
0: Po Polsko?
1: Áno.
0: Rakúsko?
1: Áno.
0: Môžem si sám vybrať?
1: Áno.
0: Tak si vyberám Maltu?
1: Áno.
2: To by trvalo tak akože mesiac a pol, to nevadí?
1: Áno.
2: V pohode?
0: No ale áno, nevadí, to je výroková logika, tam si sa trošku zasekol. Že áno, áno, To znamená, že to by vadilo, čo asi mesiac a pol?
1: Áno.
2: Trošku by je to vadilo.
0: Dobre. Tak skúsme sa pohrať s výrokovou logikou na záver. Myši, nebudeš mať dobrý víkend?
1: Áno.
0: Tak ti prajeme krásne ráno. Krásne rá...
1: Áno.
0: Už preháňame.
2: Už sme to prehnali. No vypadni. Čakáme ťa v útorok.
0: Majte krásny víkend, ľúbte sa, množte sa. Ahoj.
3: Sleduj Olivera a Sama na Instagrame.

0: 9 hodín, Felix Dien a Jay Hart Pride. A z Európy 2 vás pozdravuje samozvaný vodca pracovnej triedy. Takto som sa dnes nazval, sorry, ale nazval som sa tak preto, pretože mám pocit, že v čase, keď som na mikrofóne, tak ste všetci v robote. A to je dobré, pretože vaša práca dnes bude opäť veľmi dôležitá.
1: Hudba na maximum a samozvaný.
0: Tak aby som to tak trošku ešte upravil, tak som samozvaný vodca pracovnej triedy, ale tak trošku by som tam ešte doplnil, že a mamičiek, pretože to je najčastejšia skupina, s ktorou sa tu stretávam. Vy, ktorí chodíte do práce a vy, ktorí ste doma na materskej. V každom prípade tá materská nás teraz nebude až tak zaujímať. Ospravedlňujem sa, milé naše mamičky. Vy si spravte kávičku, oddychujte pri deťoch, ako každý deň. A my ostatní, ktorí pracujeme, my sa ideme vrhnúť na hádanie povolaní. To sme dlho nerobili, túto hru máme radi. A teda v rýchlosti a v skratke, pravidlá sú veľmi jednoduché. Ty mi pošleš tvoju buď najčastejšiu, alebo veľmi častú vetu v práci. Alebo nejaký výraz, alebo nejakú frázu, ktorú proste jednoducho často hovoríš, treba so svojimi kolegami, alebo jednoducho vieš, že keď vstaneš a ideš do práce, že túto vetu raz minimálne určite povieš. Táto veta by ale úplne nemala prezrádzať to, čo robíš, pretože ja túto vetu zoberiem ako nápovedu a snažím sa tvoje povolanie, a.k.a. zamestnanie, uhadnúť. Easy peasy, zamyslite sa nad tým, čo hovoríte každý deň v práci, ako často to hovoríte, pošlite mi to na náš WhatsApp 0905 030 090 a ja sa pokúsim vašu prácu uhádnuť.
1: Hudba na maximum zo samozvaní.

0: Počúvaš Európu 2, toto je Kygo a Max McNomon, Take Me Back. A samozvaný pozdravuje na celé Slovensko. Ja som vás vyzval, aby ste mi posielali vaše najčastejšie vety alebo slova v práci, na základe ktorých ja budem hádať, čo robíte. Napríklad hlasovú správu mi poslal aj Janko.
1: Ja najčastejšie používam v práci zdravím, kam to bude.
0: Zdravím, kam to bude. Čo to len môže, Janko, byť? Neviem sa rozhodnúť medzi chirurgom a masérom. Čo to asi tak bude? Buďme trošičku, prosím, sofistikovanejší. No a o malú chvíľu, o 9.30, aj každoranný brainček, takže teraz je chvíľa práve pre vás, vy, ktorí si chcete dať skontrolovať váš mozog. Dve súťažné otázky pre jedného z vás. Ak na ne správne odpoviete, čaká vás výhra Badge Európy 2, stačí mi na náš WhatsApp napísať. Chcem hrať. Tak čakám.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandie PL, sponzor predpovede počasia.
3: Počasie.
0: Ideme sa zatiaľ pozrieť na dnešné počasíčko. Dnes veľká miestami prechodne zmenšená oblačnosť. V preklade rátajte s oblakmi, ktoré môžu priniesť aj dážď, alebo prehánky, ojedinele aj búrky. A inak ostáva celkom teplo a rovnako tak aj dusno, pretože denná teplota bude od 30 do 36 stupňov Celzia. No a na tom severe čakajte okolo 23 až 29.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
4: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz bravčová krkovička kilo len za 3,89. Exkluzívne v aplikácii Klapkárt. Mlieko polotučné, liter len za 29 centov. A uhorka šalátová, kus len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Prečo platiť viac za hybrid? U Moda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
6: Ale, niečo sa vám doma nezdá? Chcelo by to aspoň menšiu rekonštrukciu? Tak nezabudnite na novú spálňu, aby sa vám o nej len nesnívalo. Práve teraz máme v prespánku zľavy až 30% na vybrané postele, matrace a vankúše. Tak si príďte vybrať do predajní Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
7: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Metro vám teraz prináša výpredaj až do výšky 64% na sezónny nábytok, doplnky, dekorácie, ale aj grily a grilovacie príslušenstvo. A z letákovej ponuky výhodne kúpite tradičné maslo, balenie 4x 250 gramov. Cena za 250 gramov len 1,25 € z DPH. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 25. augusta alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
9: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 €. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: 9.20, samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. V kolone čakáte 15 minút a to na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehodu dokumentujete vo zvolene na Strážskej na križovatke pri metre. Cestári pracujú na hlavnom ťahu za Šamorinom v smere do Kvetoslavova a nájdeme ich aj v Prešove na križovatke Rusínska a Generála Svobodu. Tam opravujú semafory. Hlásite aj obmedzenia a to na výjazde z R1 na D1 do Senca v smere zo Serede. Je tam odstavené osobné auto s otrhnutým kolesom a v Liptovskom Mikuláši na vjazde do Palúcky v Zbeníc je odstavené osobné auto. Poďme sa pozrieť ešte na radary, tie vás môžu namerať na R1 za vjazdom Nitrajuch v smere do Beladíc, v Martine na Jilemnického za Kasárňami v smere k Jednote, v Ružomberku na Považskej v smere na Žilinsku, v Ivachnovej obojsmerne, v Brezne na obchvate v smere do Rohoznej, na D1 pred tunelom Prešov v smere z Chymiňanskej Novej Vsi a v Košiciach na Palackého v smere do centra. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Jazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: Najvyšší čas ísť sa pozrieť na niekoho mozog. Toto je Adela, Ain't in LA. A toto je presne ten moment, kedy všetci vieme, že o Adele budeme ešte veľmi, veľmi veľa počuť. Poďme na to, prihlásil sa nám Erik do dnešného Brainchecku, tak poďme skontrolovať a hlavne sa pozrieť na to, ako si poradí s dnešnými súťažnými otázkami.
1: Braincheck. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Erik, vítaj v Brainchecku, našom úžasnom piatkovom. Kedy si hral naposledy?
2: Asi 2 mesiace dozadu.
0: Joj, to už je doba, to už si treba zopakovať. A mám rovno pre teba prvú súťažnú otázku.
2: Počúvam.
0: Prvá otázka znie, čo je to Basenji? Erik, za A, je to plemeno psa? Za B, je to hudobný nástroj? Alebo za C, japonský nápoj? Basenji.
2: Je to plemeno psa.
0: Je to plemeno psa, Erik. Presne tak, ty máš nejakého havinka psíka? Kuťka?
2: Mám takého zútulku, takého míšanca.
0: Ó, to je krásne. Ty bývajú taký vďačný.
2: Áno, najvďačnejší.
0: Áno, do guľašu úplne najlepší. A ideme na druhú tak. Súťažnú otázku. Ako sa nazýva veľmi krátky príbeh s ponaučením, v ktorom často vystupujú zvieratá?
2: Máme možnosti?
0: Tá, nemáme možnosti, ale môžem ti pomôcť.
2: No, skús.
0: Tak napríklad, takýto formát krátkeho príbehu s ponaučením, kde často vystupujú zvieratká, je ikonický pre spisovateľa alebo pre autora, ktorého voláme, že Ezop.
2: Balada?
0: Á! Erik, mohol si to takto pohnojiť na konci?
2: Mohol.
0: Mohol, to je pravda. Mohol a aj si to urobil. Není to balada, síce to B si trafil, ale je to bájka.
2: Bájka.
0: Áno, bájka. To sa tak hovorí, že ty si taký bájkár. Vidíš, ešte to som mohol celkom akože si s tým pomôcť, ale to mi úplne nenapadlo. Erik, no nevadí. No tak čo, nie každý deň je nedeľa.
2: Tak, presne.
0: Hlavne, nech ostaneš zdravý aj so svojím krásnym miešancom z útulku.
2: Ďakujem.
0: Užívajte si
2: podobné
0: života. A tak zás o 2 mesiace.
2: Áno. Čau.
0: Čau, Erik, ahoj.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsApp na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj.

0: Benson Boone, sorry I'm here for someone else. Samozvaný pozdravuje z Európy 2. Ja som tu iba pre vás. A to do 12. hodiny. Posielate mi vaše najčastejšie vety v práci. Ja idem hádať, čo robíte. A Martinina nápoveda bola jediná taká, z ktorej som hneď úplne naprvu nevedel, čo to môže byť. Veta znie, zase sa idem variť a páliť. Ja už mám teraz v hlave istú teóriu o tom, čo by Martinka mohla robiť. Som si to tak trošku popremýšľal. Ale uvidíme, možno nás prekvapí a budem potrebovať vašu pomoc. Tak poďme jej zavolať.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
3: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí. Skonto
4: nábytok. Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope skonto.sk.

0: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: jamajský král moderného reggae Protože, Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
1: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za 99 centov a paprika kapia kilogram za euro 85 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Here we go.
3: Hudba na maximum a samozvaný.
4: Hudba na maximum na Európe 2.
3: Európa 2.
5: Európa 2.
6: Ja mám takú šialenú teóriu, Martinka. Ja som sa totiž to nad tvojou vetou zase sa idem variť a páliť zamyslel a povedal som si, že ak sa ideš skutočne ty ako človek a tvoja telesná schránka variť a páliť, tak to väčšinou robíme v miestach, ktoré sú alebo ktoré obsahujú výrivku a saunu. Pretože variť sa vo výrivke a páliť v saune a mne logicky vychádza, Martinka, že ty pracuješ vo wellness centre.
7: Nie, nie.
6: Som úplne mimo?
7: Úplne, úplne.
6: Dobre, tak si dajme také dodatočné otázočky, ktoré nám trošku pomôžu toto celé pochopiť. Martinka, to, že sa ideš variť a páliť, znamená doslovne, že ty ideš na nejaké miesto, kde je horúco?
7: Áno.
6: Toto miesto je horúce, pretože sa tam niečo pečie?
7: Praží.
6: Praží! To si ale nemala hovoriť, pretože toto je pre mňa obrovská nápoveda. Pražíme kávičku, Martinka?
7: Nie.
6: Kokos, len, že ja neviem, čo iné sa ešte okrem kávy praží, tak idem na to inak. Ty si pri výrobe niečoho, čo sa konzumuje?
7: Áno.
6: Ono sa to pije?
7: Nie.
6: Ono sa to papa?
7: Papa sa to.
6: Je to pečivo?
7: Nie.
6: Čo sa môže pražiť a ľudia to potom jedia? Orechy!
7: Nie.
6: Dobre, Martinka, dohodneme sa takto, lebo mám celkom zapečený mozog po týchto mojich otázkach. A ja poprosím všetkých poslucháčov, aby teraz v tejto chvíli, keď počúvali Martinku, že ona niečo praží a jej najčastejšia veta je, zase sa idem variť a páliť a pracuje v potravinárskom priemysle, tak, aby mi napísali svoje tipy, čo asi môžeš robiť. Ďakujem veľmi pekne. My sa počujeme o malú chvíľu.
7: Aj ja ďakujem.
6: Ahoj.
3: So samozvaný.

0: Sorry, papi, prepáč, ocinko, aj tak by sme to možno vedeli preložiť. 10-14, priatelia, samozvaný pozdravuje z Európy 2. Ideme sa v tomto momente a v tejto chvíli pozrieť aj na naše dnešné počasie a neskôr aj na slovenské cesty.
1: Počasie.
0: Dnes by mala byť na Slovensku veľká oblačnosť na väčšine územia, čo môže miestami priniesť aj dážď, prehánky a ojedinele aj búrky. Tak ojedinele ako včera. Teplo a dusno by malo ostať. Denná teplota 30 až 36 stupňov Celzia. No a na severozápade a na Hornom Spiši 23 až 29.
1: Víkend na Európe 2 sa začína už v piatok.
2: Yeah, baby, yeah.
1: Jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
2: Pekimovo horúce kreslo.
1: Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo. A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
2: Yeah.
1: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
2: Pekimovo horúce kreslo.
3: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
6: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Máme 10-15 a samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Poďme na nehody, tie hlasíte viaceré, a to v Bratislave na križovatke Ivanská a Galvanýho, kde navyše nefungujú semafory. V Nitre na Hviezdoslavovej pri Slovnaftke v smere do centra, tam sa zrazili 3 osobné autá. Na R1 pred Zvolenom v smere zo Žiaru nad Hronom sa zrazilo osobné auto s nákladným. Rátajte tam preto aj so zdržaním. A ďalšie nehody ste videli v Podbrezovej Skalici v smere do Lopeja, v Košiciach na križovatke Štúrová Dunajska a v Košiciach na Bačíkovej v smere na Gorkého. Cestári pracujú tiež na viacerých miestach, v Bratislave na Račianskej za Pionierskou v smere na Legerského. Úsek je tam dokonca v tomto smere neprejazdný a treba to obísť po okolitých uliciach. Ďalej v Bratislave na Vinohradníckej na železničnom priecestí obojsmerne, tam je taktiež úsek neprejazdný a treba to obísť cez Rovinku alebo most pri Bratislave. V Seredi na Cukrovarskej obojsmerne taktiež pracujú cestári a opravujú semafory v Prešove na križovatke Rusinská a Generála Svobodu. Obmedzenie hlásite na výjazde z R1 na D1 do Senca v smere zo Serede, kde je odstavené osobné auto s otrhnutým kolesom. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, triezvo a samozrejme z Európou 2.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Celé leto

0: 10.31, samozvaný pozdravuje z Európy 2, toto bola Dua Lipa a môjho otca včera muselo poraziť, keď počul, čo sa po 15. dialo v Európe 2, pretože toto je až príliš veľká náhoda.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Môj otec je totižto Štefan a my sme včera v Oplatí sa naladiť sa volali neznámemu volajúcemu a nemali sme ani tucha, že to bude ďalší Štefan.
3: Tretí Štefan v rade? Hej.
4: Asi majú paušál zo Štefana.
3: Počúvajte, akože Pištovia, to už to kde sme toto? To nemôžeme len Pištom dávať peniaze.
4: Trikrát Štefan a dosť.
0: Trikrát Štefan a dosť. To ma celkom pobavilo a nech to znie akokoľvek neuveriteľne a bizarne, tak áno, trikrát vyhra po sebe a trikrát Štefan. Najskôr to bol Štefan z Podolínca, potom to bol Štefan zo Spišskej Novej Sy a teraz včera Štefan z Bratislavy. Neskutočné a myslím si, že my sme neboli jediní, kto neveril, že čo sa vlastne deje.
5: Akože veľakrát som počul, že niekto, že neverí, ale ja teraz akože vôbec neverím.
4: Dobre, tak sa dohneme takto. Polože, je to vyriešené.
3: Hej, nič nepošľame.
6: Pochybnička.
4: No pozri.
5: Plakal by som, akože.
3: Ale pláč.
0: Štefan ale neskôr teda priznal a povedal, že plač si nechá na doma, pretože peňažky sa im vraj veľmi zídu, najmä pre dcerku, ktorá potrebuje špeciálnu starostlivosť, ale pre nás si nechá len úsmev. To bolo od neho veľmi milé, veľmi pekné a bolo to aj celé veľmi magické, toto pištovanie v Oplatí sa naladiť sa. No a my pokračujeme ďalej. Už pondelok čaká nejakého Štefana, pravdepodobne ďalších 26 000 eur. No a ty cez víkend trénuje asi dvíjanie telefónu do 10 sekúnd, pretože to budeš v pondelok potrebovať, ak chceš 26 000.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík za objel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni?

0: Krásny piatoček žela samozvaný z Európy 2, Disco Lines a Tina She, No Broke Boys. Tak to vyzerá. Ja potrebujem vašu pomoc, ako iste viete, alebo možno neviete, ale dozviete sa to teraz. Dnes hádam konkrétne Martinkino povolanie. Máme niekoľko tipov, o malú chvíľu si to rozoberieme bližšie. Kto mi dobre poradí, tak tiež vyhrá merch Európy 2. Sketch Bros. Od rána na maximum.
1: Dnes to bude, ako sa hovorí, riadne roztancujúce, takzvaný mashup plný energie a roztancujúceho rána.
2: A čaká vás prekvapenie, hlavne pre tých, ktorí majú 21 rokov, dozviete sa o chvíľu.
1: Iba to mám povedať.
3: Keď ti povie áno, tak vieš si vystrihnúť.
4: Prosím.
1: Miši? Miši, dobré ráno?
4: Prosím.
1: Dobré ráno? Miši?
3: Položila.
1: To nie je ani áno.
3: Viem, že ty si pre ňu v kategórii spam.
1: Mám ísť na Maltu?
4: Áno.
3: Malta, okay. Tak na prvé, čo si povedal, povedal, áno.
1: Tak ja neviem, Miši, mám ísť niekam inám?
4: Áno.
1: Tak teraz som stratený, tak mám ísť do Ameriky?
4: Áno.
1: Po Polsko?
4: Áno.
1: Rakúsko?
4: Áno.
1: Môžem si sám vybrať?
4: Áno.
1: Tak si vyberám Maltu?
4: Áno.
3: Ale to by trvalo tak akože mesiac a pol, to nevadí?
4: Áno. Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9. S Oliverom a Samom.
5: Alebo kedykoľvek v appke Rejo. Vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské maslo teraz len za euro 19, smotana na šľahanie za 79 centov a polotučné mlieko za 38 centov.
6: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
7: To je značka Tradičná kvalita.
5: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 26. augusta alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100. Skonto na bytok.
9: Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope Skonto.sk. Here we go.
0: Hudba na maximum a samozvaný. Európa 2. 11 hodín samozvaný pozdravuje z Európy 2 a my sa krvopotne snažíme nájsť, čo Martina robí za povolanie. My už totiž to o Martine vieme, že jej najčastejšia veta v práci je zasa idem variť a páliť. Zistili sme, že reálne chodí do miestnosti, kde je horúco a čosi sa tam praží. Nie je to ani káva, nie sú to ani orechy. Vy mi posielate rôzne typy, čo by Martina mohla robiť cez výrobu čipsov, cez kakaové bôby, cibuľu a podobne, ale nemám pocit, že toto je úplne ono. Samozrejme, opýtam sa na to, ale potrebujem ďalšie, lepšie typy na to, aby som sa priblížil k tomu, čo Martina môže robiť. Kto mi pošle naozaj tip, ktorý mi pomôže, alebo nebodaj to presne trafí, tak samozrejme aj tento človek vyhrá merch Európy 2. Tak poďte do toho, poradte mi, čo by Martina mohla robiť a ja jej idem zavolať.

0: 21. august, piatok, nádherný to deň, neumierame od tepla, počúvame kvalitnú muziku, tak to má byť.
1: Počasie.
0: A ideme sa pozrieť aj, ako to bude vyzerať dnes. Keďže neumierame od tepla, tak by nemalo byť teplo, ale je to také triky, povedzme si to na rovinu. Dnes veľká a možno prechodne zmenšená oblačnosť, to ale znamená, že na väčšine územia naozaj tie mráky budú. Najvyššia denná teplota bude 30 až 36 stupňov Celzia. Na krajnom západe, alebo teda aj na hornom Spiši, teda na krajnom západe bude 30 až 36, aby sme v tom mali poriadok, a na hornom Spiši 23 až 29. Rátajte ale, kamoši, aj s dažďom, prehánkami a jedinele aj s búrkami.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli banány iba 99 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie stehenné rezne len 3,99 z Lidl Plus kupónom na 20 eur. A francúzska bageta iba 27 centov pri kúpe troch plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 11.13 a samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Nehody nám hlásite v Bratislave na križovatke Jarošova a Vajnorská, tiež v Bratislave na Ružinovskej pri parku v smere na Tomášikovu, pred dvormi nad Žitavou v smere z Nových zámkov, v Martine na hlavnom ťahu pred Tulipom v smere z Vrútok, na R1 pred Zvolenom v smere zo Žiaru nad Hronom, tam sa zrazilo osobné auto s nákladným, a vo Vranove nad Topľou na Dlhej za Kauflandom v smere do centra. V kolone čakáte na viazde do Hlohovca D1 asi 15 minút, rovnako tak aj na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, a 45 minút čakáte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú za Horovcami v smere do Trhovišťa. Obmedzenie hlásite na D1 pred Hlohovcom v smere Strnavy, kde je v ľavom pruhu vysypaný štrk. A poďme sa ešte pozrieť na radary. Tie vás môžu namerať na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na viazde zo Žiliny na D3, na D1 pri Liptovskom Hrádku v smere do Liptovského Mikuláša, v Seni obojsmerne, na viazde do Slaného Nového Mesta zo Slanca, Slanského Nového Mesta zo Slanca, a v Hunkovciach obojsmerne. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Ak ste videli na cestách niečo nové, pokojne nám to šupnite na WhatsApp a jazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: Leto na Európe 2.
1: Leto na maximum.

0: Kygo a Donna Summer, Hot Stuff z Európy 2 pozdravuje samozvaný a my ideme na to. Konečne po celom dni ideme zistiť, čo Martinka robí. Je tu so mnou na linke, ale ešte predtým musím zrekapitulovať, že Martinka je človek, ktorý najčastejšie vo svojej práci hovorí, idem sa spáliť a idem sa variť. A aj sa chodí páliť a variť do miestnosti, kde je veľmi teplo, kde sa čosi praží a my nevieme, čo to je, pretože vieme, že káva a orechy to nie sú. Martinka, preto otázka na teba znie. Robíš čipsy?
1: Nie.
0: Čipsíky to nie sú. Ešte sa môžu pražiť aj kakaové bôby?
1: Nie.
0: Nepražíš kakaové bôby. Pražíš cibuľu?
1: Nie.
0: Dobre, Martinka, začínaš mi dosť kvalitne liezť na nervy. Ideme na posledný tip, pretože teraz som si práve spomenul, že ty si mi už prezradila, že ty pri tom pražení vlastne získavaš ako keby dve suroviny. Že je z toho niečo a niečo.
1: Áno.
0: A napadlo mi, že ty by si mohla pražiť mäso, slaninu.
1: Áno.
0: Z ktorých máš škvárky a tuk.
1: Áno. Super.
0: Martinka, v prvom rade, toto nebolo z mojej hlavy, musím sa priznať, toto bolo z hlavy našej poslucháčky Majky, ktorej automaticky posiela meč Európy 2, ale aj tebe, pretože si nám pekne zamotala hlavy.
1: Ďakujem.
0: Martinka, už si dneska pražila škvárky?
1: Už druhú várku pražím.
0: Už druhú várku pražíš. Kam tieto škvárky potom idú?
1: Do predajne.
0: Do predajne, takže ty si normálne, že profesionálna škvarkárka.
1: No.
0: To je... To je absolútne, absolútne dokonalé. Zostal som trošku hladný, mám chuť na také škvárky, dal by som si, takže musím to či najskôr ukončiť, lebo tu odhryznem z mikrofónu, ale Martinka, skvelá vec, držíme ti palce, dúfam, že budeš vo svojej robote aj naďalej šťastná, že budeš mať krásny víkend.
1: Ďakujem, čau, čau.
0: Ahoj.

0: Love Tonight z Európy 2 pozdravuje samozvaný pomaly, ale iste. Sa blížime ku koncu tejto show. 12. hodina nám klope na dvere, ja vám prajem dobrú chuť a nezabudnite, že dnes oslavujeme meniny Janka. Takže všetkým Jankám napíšte krásne správy, hlasovky, zavolajte im, potešia sa. A my sa počujeme opäť v pondelok od 9 do 12. Ahoj!
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa.
1: O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvás! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Vengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe 2. Skonto
4: nábytok. Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope skonto.sk.
5: Slovensko bude prvýkrát v histórii hostiť majstrovstvá Európy vo wakeboardingu a wakeskatingu. Viac ako 200 jazdcov z 25 krajín ukáže to najlepšie zo svetovej špičky. Čakajú vás skvelé triky, adrenalín a letná atmosféra pri vode. Stretneme sa od 24. do 29. augusta v areáli Wake Lake na Zlatých pieskoch v Bratislave. Všetky podrobnosti nájdete na www.wake.house. Partnermi podujatia sú Typos, Imidex, Eurovea a ďalší.
3: Na obed
6: hudba na maximum bez kecov
3: na Európe 2.

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ústraví Dekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diabla a Tiesta!

0: Najväčšie DJ-ské špičky, piatok a sobotu večer, exkluzívne na Európe 2.
1: Prineste si vlastnú tašku do Isku. Extra zľava 10% na všetko, čo sa zmestí do vašej tašky. Platí aj na už zľavnené výrobky. Ponuka platí od 19. do 23. 8.2026 vo všetkých predajniach Isk. Isk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Svet, aký sme poznali, už neexistuje. Psie hviezdy. Ridley Scott, legendárny režisér kinohitov Gladiator a Marťan, predstavuje postapokalyptický thriller natočený podľa celosvetového bestselleru. Jacob Elordi, Margaret Qualley a Josh Brolin. Koniec sveta bol len začiatok. Psie hviezdy iba v kinách od 27. augusta.
4: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
0: Leto na Európe 2.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: Ibris is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Euro.

0: prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
1: Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope Skonto.sk.
2: Na obed
3: hudba na maximum bez kecov.
2: Na Európe 2.

0: maximum.
1: Dnes to bude, ako sa hovorí, riadne roztancujúce, tzv. Mashup plný energie a roztancujúceho rána.
2: A čaká vás prekvapenie, hlavne pre tých, ktorí majú 21 rokov, dozviete sa o chvíľu.
1: Iba to mám povedať.
3: Keď ti povie áno, tak vieš si vystrihnúť.
4: Prosím.
1: Miši? Miši, dobré ráno?
4: Prosím.
1: Dobré ráno? Miši?
3: Položila.
1: To nie je ani áno.
3: Jo, že ty si pre ňu v kategórii spam.
1: Mami ísť na Maltu?
4: Áno.
3: Malta, okay. Tak naprvé, čo si povedal, povedal, áno.
1: Tak ja neviem, Miši, mám ísť niekam inám?
4: Áno.
1: Tak teraz som stratený. Tak mami ísť do Ameriky?
4: Áno.
1: Po Polsko?
4: Áno.
1: Rakúsko?
4: Áno.
1: Môžem si sám vybrať?
4: Áno.
1: Tak si vyberám Maltu?
4: Áno.
3: Tak Malta. To by trvalo tak akože mesiac a pol, to nevadí?
4: Áno. Sketch Bros.
5: Každé ráno od 6 do 9.
0: S Oliverom a Samom.
5: Alebo kedykoľvek v appke Rejo. Bekimovo horúce kreslo.
6: Čaute, práve počúvate Bekimovo horúce kreslo, kde si volám zaujímavých hostí a jedným z nich je aj Matej Závadský a jeho Pampi, ale Pampi tu není. Maťko, čau.
7: Čau, ahoj. Pampi tu nie je, lebo my sme až z Bardejova.
6: Áno.
7: A na otočku by to bolo veľa pre ňu.
6: Povedzme ľuďom, ktorí nevedia alebo ťa nepoznajú, že kto je Pampi, aby vedeli.
7: Pampi je môj pes, teraz momentálne najslavnejší na Slovensku aj v Česku. A ja som jej sluha teda, Matej.
6: Ty si jej sluha. Vy natáčate spoločné videá na internet.
7: Tak.
6: A na základe toho Pampi naberá na sledovateľoch.
7: Tak je tak, no.
6: Nežiarliš?
7: Vieš čo, nie, práve, že mne táto pozícia vyhovuje, že ja sa tvárim, že som jej podaný a takto, čiže to je úplne v pohode. Pampi je moje také alter ego v tých videách, že možno, že taký by som chcel byť, ako je ona, asertívny.
6: Takže dávaš to psovi vlastne, tie všetky, jak sa to povie, vlastnosti, čo by si ty chcel mať, hej?
7: Presne tak. A Pampi je ako stvorená pre to, čo robí, ako keby sa narodila pretože má robiť pred kamerami, má robiť blbosti. Takže celkom mi to sadlo ako ryť na šerbel.
6: Počkaj, ty si došiel z Bardejova.
7: Áno.
6: To je koľko, 5-6?
7: To ja som išiel vlakom a je to 5 hodín. Vlákom. Brutálna zima bola vo vlaku. Išiel som vlakom prvýkrát po možno 10 rokoch a vravíme sprievodcovi, že kosa je v tom vagóne nejaká, že nedá sa s tým niečo spraviť. A on, že klimu už som vypol, tak maximálne čo, tak môžete počkať, kým vyjde som niečo.
6: Kým sa oteplí. Ale veľmi príjemný typek. Takže a vlastne dokončíme rozhovor a ideš naspäť.
7: To je, tak je.
6: A na základe toho tu Pampi není, lebo by to bolo pre ňa veľa. Hej, aby sme...
7: Jednak a druhak, ja musím ísť naspäť, lebo máme viacero tých psíkov s útulkou u nás a ostala s nimi doma manželka, čo máme 4-mesačného chlapca teraz.
6: Hej.
7: Takže ťažké to vykryť takto, takže behám za ňou, za svorkou naspäť domov.
6: Takže ty si prišiel vlastne sem do Bratislavy kvôli tomuto rozhovoru.
7: Kvôli tebe.
6: Wow. Ďakujem ti veľmi pekne a tento potles, ktorý úplne není počuť, je pre teba. Vážim si to, díky moc. Pampi nám troška chýba, ale samozrejme tomu rozumieme. Môžeme ho tu strihnúť na nejaké videjka, aby ľudia mali predstavu. Ale nie je to celé iba o Pampi. Ty, ako si teraz pred chvíľkou povedal, sa staráš vlastne o útulkových psov.
7: Je tak. My aj tie videá sa snažíme... Väčšinou hlavná téma v tých videách je, že my hľadáme nové domovy psíkom z útulkov alebo zachráneným priamo z ulice. Mm-hmm. Tí prídu k nám do dočasnej opatery a my im vlastne skrz tie videá, že Pampi, ja neviem, v priemere máme nejakých 250 000 zhľadnutí na video, tak im hľadá domovy, čo útulky samozrejme toľko videní mať nemôžu.
6: Mm-hmm. Dobre, takže vy nájdete domov, nejaký, ak medzi tým, kým sa ten domov nájde, sú u teba?
7: Áno, sú u mňa všetko.
6: A žena v poriadku?
7: Tak zvládame to nejako. Raz tak, by som povedal. Máme zachlpatenú domácnosť, samozrejme. Ja sa smejem, že my otvoríme jogurt a prvé, čo vidíme, je chlp psa vo vnútri. Zvládame to, vieš čo, záleží od toho, aký pesku nám príde. Keď príde nejaký nesocializovaný z útulku, tak to vie byť veľmi náročné. Ja neviem, pustíš ho dovnútra, prvýkrát v živote, on ti skočí na stôl, zo stola na kuchynskú linku, tam sa ti vyšti, skočí dole a ide
6: vonku. Počujem, ale káva z kuchynskej linky, kde sa pes vyšťal, chutí 100-krát lepšie.
7: To máš ako tuci peskovú, vieš.
6: Presne, ako bez moču. Toto je akože najlepšia káva. Ja som vyžadoval, keď som mal psa, aby omočil kuchynskú linku.
7: Výborne, tak u nás by si pochodil.
6: Aj na návšteve sa veľmi páčilo. Aspoň niekde by som pochodil. Ďakujem ti veľmi pekne. Som rád. Ty si bol odjak živa, od malička takýto, že iniciátor, že si mal rád psi.
7: Vieš čo, hej, psíčkar, hej, ale vieš, my sme bývali s detkom, s babkou v jednom dome, tak psíček bol na záhrade na reťazie pripnutý, ako veľa kedy to bolo.
6: To je aj u nás.
7: A už tedy mi to prišlo také, že asi to nie je moc dobre.
6: Uh-huh.
7: A potom, keď som bol v Uber, ja neviem, 14, 15, 16, sme si zaobstarali prvého psa, ktorý bol známy vo vnútri. A vtedy som pochopil, že toto je tá správna cesta, páči sa mi to. Uh-huh. Ale so zvieratami celkovo ja môžem zvieratá niekedy viac ako ľudí.
6: Inak toto je dosť randa, že veľa ľudí toto povedalo už a je to také, no, že tie zvieratá.
7: A keď ja mám pocit, že často to ľudia vravia ako klišé, že predsa len keby si mali vybrať ľudí a zvieratá, tak samozrejme, že každý si berie ľudí, ale ja mám s tými zvieratami naozaj blízky vzťah a mám pocit, že im celkom aj rozumiem.
6: A je jedno, aké zviera to je, alebo máš vyslovene najradšej psi?
7: Je jedno, práve že skôr ešte z divokej prírody, tak to je také, že môjmu srdcu blízke. Mm-hmm. Ale tak viem, aká je situácia s obsami a s mačkami na Slovensku, lebo aj mačky riešime, tak poriešime toto a potom môžeme riešiť nejakých divočakov.
6: Poďme na tých divočakov, aké zviera také najzvyčajné si dajme tomu držal v rukách?
7: No, tak ja som choval kadečo, keď som bol menší, od hadov, tarantul,
6: tak
7: všetko
6: možné. Tak toto ja tieto. Nechápem, ja by som sa dosral.
7: A tak ja som bol dokusaný od tých veľhadov XY krát. Ale teraz, vieš čo, teraz hlavne taká, by som povedal, amatérska ornitológia, to ako odjak živa. Ja, odkedy si pamätám, tak som bol fascinovaný vtákmi, tými, čo lietajú.
6: Mm-hmm. Tak, rozumiem.
7: Tak toto riešim.

0: Práve počúva štáciu Európa 2 a mojim dnešným hostom je Matej Závadský a Pampi.
1: No ale poved tým hádom, to ma zaujíma, že ja chodím sa strihať jednému kamarátovi a on má hada tam v tom terárku. Ja na tom akože nevidím nič pekné. Že ja sa to

0: bojím, nevidím význam, že to tam má a neodsudzujem to samozrejme, ale že nemáš pred tým taký, že rešpekt, alebo dá sa s tým mazliť?
1: Vieš čo, nie, ja celkom tomu nerozumiem, že čo ľudia sa toho brídia, že štítia sa toho, že neviem prečo, ja to neviem pomenovať, že
0: no, ja by som sa dostal. Mm-hmm. Naozaj, niekedy by si dal háda.
1: Môj syn má problém s pavúkmi napríklad. Ja celkom nie som empatický voči nemu v tomto, lebo si vravím, že čo sa ti na tom nemôže páčiť.
0: Vy si vlastne nerozumiete v tomto.
1: No, v tomto konkrétne. Hey. Ale ešte k tým hádom. Ja si myslím, že by sme ich chovať nemali. Už teraz, keď som dospel a viem, že asi čo je lepšie, že tie zvieratá exotické, tropické, neviem aké, by si mali žiť krásne v tej voľnej
0: prírode. Nepatrí to do klietky túto.
1: Podľa mňa
0: do terária. Do terária. Klietka by nebola moc príjemná prehada.
1: Ja keď som mal tých, ja neviem, 16, 17, 18 a choval som tých veľhadov, jeden nám ušiel na záhradu z takej pivničky a mama celá sa splákala, že, a to bolo ešte mláďatko, mama sa splákala, že v lete vyrastie a susedovi zožerie deti.
0: Počkaj, keď sa bavíme o mláďatku, to je, jak veľké mláďatko je takýto had?
1: Mláďatko má 80 cm, dospelý
0: 80 cm, no to je nič, to je 80 cm.
1: To je nič, to ešte deti nežerie.
0: No, nie, to počkáme 1,20 m, keď bude mať a to už tak kolili po šupne.
1: Susedom.
0: Vie to ale ubližiť, nie?
1: No jasne, mňa to klovlo viackrát.
0: A čo sa stalo, keď to kloflo?
1: Tak niečo, akože kusne sa to a ťažko sa to vyťahuje, lebo tie zuby hada, vieš, máš takto dovnútra zahnuté, že ako...
0: Úplne neviem.
1: Tak úplne ťažko sa ti to vyťahuje, že trošku to bolí, ale zase nie, tak nie je to jedovaté, tak bolí ťa to, ako keď ťa uhryzne pes. Pes ťa nepohryzol tiež.
0: Kamo raz, hej, keď som bol decko, ešte som chodil do chrbta, tak na mňa skočila, tak ma rafol.
1: A teraz ťa môže aj do nohy, že?
0: Ja práve, že cítim nohy, hej, akože asi by ma to bolo, ale oneskore, ne? Okay. Ale ešte si pamätám, že raz ma jeden jazvečík, keď som bol decko, pokúsal, lebo som sa mu hral s guľami. Naozaj, suseda mal jazvečík.
1: Tak ja mal celkom právo na to, že?
0: Mal. A ja som mu tak po guľkách prebehol a vtedy ma...
1: Vieš čo, mňa za posledné dva roky dvakrát kusol pes.
0: Ale nehral som mu s guľami.
1: Nie, s guľami som sa mu nehral, ale obidva razy to bol cocker spaniel. A nie ten istý. Mm-hmm. Že tých
0: to sú také zlipsy.
1: No, zlipsy, ja by som nepovedal na prvú, tak na nich, ale tak vyzerá to, že majú problém, aspoň so mňou.
0: Ty máš Jakob psa, to je, jaký to je ten, čo bol v maske?
1: No, je to kríženie Jack Russella.
0: Takže ulica,
1: tak čo... ako všetky psi u nás, tak aj Pampi prišla k nám akože do dočasky z útulku zachránená, priamo z ulice ju stiahli. No a prišla k nám a to vieš, to všetko malé, čo existuje, sa stretlo na ulici a vznikla Pampi, podľa mňa. Mm. Tam je nejaká
0: srnka, líška. Mamina všetko. Sa rozdala.
1: Áno. Kto vie, koľko má otcov Pampi?
0: Takže ale prišla k tebe
1: do dočasky, dokonca sa adoptovala asi po mesiaci u nás. A na druhý deň nám ju Bardejovčania vrátili, že oni sa necítia na šteniatko splákaný, neviem čo. Tak sme si s manželkou vtedy povedali, že dobre, Pampi ostáva u nás, sa nebude s ňou trepať hore-dole. Tak ostala u nás a až potom som začal natáčať tie videá s ňou.
0: Počkaj, ale toto býva často, že ja keď som bol dieťa, tiež mi, akože chcel som strašne psa, rodičia mi zaobstarali psa a bavil ma 2 dní.
1: No, to je bohužiaľ, tak to býva.
0: No.
1: Preto tie adopcie, ktoré teraz už robíme, sú celkom vymakané, by som povedal. My sme za posledné 3 roky, u nás bolo 120 až 130 psov. Aj mačky tam rátam, lebo to jedno s druhým. A minulý týždeň akurát sa mi prvé šteniatko vrátilo z adopcie. Čiže úspešnosť je tam celkom fajn, myslím.
0: To je super. Lebo ľudia si neuvedomujú, že to je vlastne, ne že na celý život, ale na veľmi dlhé obdobie.
1: Strašne veľa ľudí odradí už predadopčný dotazník, keď dávame, ja neviem, tam 10-15 otázok nejakých
0: takých. Tak to funguje?
1: A chcem, aby opisne mi opísali tú svoju rodinu, ako fungujú. Veľakrát sa mi stalo, viackrát sa mi stalo, že mi napísali ľudia, že ale však ja si chcem adoptovať psa, nie dieťa, že prečo máme také nároky na adopciu psov. Tak práve preto, lebo tie psi si pozažívali kadečo už, mnoho z nich boli bití, vyhľadovaní, neviem čo. A my ich dáme prvému záujemcovi, ktorý ich bude chcieť a znova dopadnú tak, ako boli predtým. Tak.
0: Ako vyzerá taký dotazník? Dajme nejaké také 2-3 otázky, ktoré sú také, čo ľudí najviac
1: odradí. Veľmi dôležitá otázka je, že či každý člen domácnosti súhlasí s adopciou, lebo často presne to boli navráty z adopcie, to si pamätám ešte z OZ-ka, keď nám vrátili psika, že prečo, lebo tak manžel nesúhlasil s adopciou, hej, že akože nastali také iskrenie v domácnosti. Takže toto. A potom veľmi dôležitá otázka je, čomu sa musí stať, aká je neprekonateľná prekážka pre vás a vrátili by ste psíka. Ten dôvod. Bekim na Európe 2.
2: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
3: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
2: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
4: pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
5: Skonto nábytok.
6: Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope Skonto.sk.
7: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.

0: Sziasztok, moji poslucháči. Dnes v mojom horúcom kresle bude Matej Závadský a Pampi. Ale Pampi chýba. No povedz mi nejaké dôvody, to ma zaujíma.
1: A prečo vracajú? Prečo sa vracajú? Alergia dieťaťa. To vyskakuje veľmi často. Teraz rozvod je veľmi častý. Ale mám aj také bizary, že...
0: Nechci striedavku, keď sa rozvedú?
1: Aj to býva. Nie každý pes to dobre znáša, keď sa mení tak
0: postane. Ale vážne? Čo akože pes to tak cíti?
1: Pes to cíti, lebo pes je zviera stereotypov. Uh-huh. Potrebuje svoje teritorium, svoje územie a keď sa to mení na takej báze nepravidelnej, pravidelnej, uh-huh, to už je jedno, tak v podstate on nevie, kam patrí. Uh-huh. Pes je väčšinou naviazaný na toho jedného svojho majiteľa, tak ako Pampi hlavne na mňa. Niektorí ďalší pes, ja neviem, šteniatko, teraz posledné Gabi, čo bola u nás, tak bola na manželku strašne a ona takisto veľmi ťažko by znašala tie zmeny, keby lieta z domácnosti do domácnosti. Každá má nejaké iné tie stereotypy a režimy, takže to potom ťažko si to vie spracovať v tej hlave. Jasné. No a mám aj také bizárne, že prečo chcú vrátiť psa, lebo labradora, že potrebujeme ho vrátiť, lebo moje 9-ročné dieťa mu prestalo dávať žrať. To mi otec písal. Tak, tak.
0: Takže vlastne problém je, že aby otec dal papať tomu labradoru.
1: No, stále vravím každému, že vždy si adoptuje to zviera rodič, nikdy nie dieťa.
0: No, jasné.
1: Zodpovednosť je na kom, na dospelákovi stále.
0: Tak diecko to prestane baviť.
1: Ja sa to vieš. Stále, tak pôjde na prechádzku sem tam, dobre, dá mu do misky zo srandy jesť.
0: Ale sú inak také deti a ja poznám takých ľudí, že proste to milovalo od malička.
1: A z tých potom vyrástu presne väčšinou trenéri, dobrovoľníci v nejakých OZK alebo takto.
0: To dieťa má v sebe, ja to vidím na svojej malej, toto nemá po otcovi, to má asi po mamine, že má extrémne rada zvieratá. Akože mne to nevadilo nikdy, ale nikdy som to nejak nevyhľadával. A ja teraz len chodím na kone, na zajace, na hentam a hentam, že to je vidieť na nie, že to má rada.
1: No a toto som mala ja od mala úplne, že chytať všetko živé. Okrem tých pavúk aj môj syn, tak ja verím, že aj ten druhý sa zadaril, ten mladší, čo má teda 4 mesiace a takisto pôjde v našich zvieratkovských šľapajach.
0: No a ja si myslím, že hej, keď to vidí to dieťa doma, tak ono to vlastne...
1: A to častá otázka je od fanúšikov, že a presne ako ty, že čo manželka? No keby sme neboli na jednej vlne, tak toto nemôžeme robiť, že si 100 psov za 3 roky nahrnieme domov. Hej,
0: to by sa nedalo, to by sa nedalo. To úplne chápem, lebo ja by som to asi nedal.
1: Vieš, a ja mám pocit niekedy, že to je veľmi ťažké. A taktiež teraz si vravíme, ale dvakrát mi zrušil, mám Texas, on je sibirský husky, mám ho teraz dočasnej opatere. A už dvakrát mi na poslednú chvíľu ľudia zrušili adopciu. Mali ísť do Anglicka, 2 mesiace nás baba držala v tom, že si ho adoptuje. Týždeň predtým, ako to malo nastať, tak povedala, že prestala si veriť, že musíme si ho nechať. Nám sa zrútil svet tedy, lebo 2 mesiace sme všetko pre toho psa robili, ja neviem, zrušili sme dovolenku jednu, teraz máme druhú, máme psa doma, že čo, ako to ešte neviem. Ale tak v každom prípade sme tu pre tých psov, hej, od začiatku do konca. Čiže keď bude rok u nás, tak bude rok. No a teraz si predstav, že nemáš rád tie zvieratá, robí to, keby to robila manželka iba kvôli mne, tak to asi nedá.
0: Ne? Asi by si bol sám.
1: No, tak, je to, tak teraz máme záväzok, že keď odíde ten Texas, ten husky, tak do 2027 nedočaskujeme. Máme pauzu.
0: Keď sa rozprávame o tom, že máš doma husky, máš nejak viac psov doma? Naraz, alebo...
1: Najlepší systém je, keď máš toho svojho, že Pampi, ona je super vycvičená, teda ja som ju nejak necvičil, že cieľene, ale tým, že fungujeme 24-7 spolu, tak je to úžasný pes naozaj. A popri nej jeden ďalší, aby sa učil tie dobré veci od nej a mal by som čas na oboch taký plnohodnotný. Uh-huh. Ale už sa nám to párkrát zvrdlo, ja neviem, mali sme v dočaske naraz 8 šteniat, to boli križence, nemeckých ovčiakov, tak si vieš predstaviť, keď mali 3-4 mesiace, to boli blázni.
0: Nebývate v jednom izbaku.
1: Nie, tak v rodinnom dome, ale to tá záhrada časť, vyzerala ako oranisko po tej dočaske. Ja neviem, mali sme čučoriedkové kriky, tak oni ich úplne zožrali. Tam neostalo nič po tom kriku, len holá zem.
0: Tak našťastie lísohlavky, tak to nepojedli. Ešte by tam boli na tej záhrade. Poďme ale k Pampimu, lebo...
1: K Pampi, lebo to je ona.
0: Pardon, poďme k Pampi, áno, to je Fenka. Poďme k Pampi, že ty si s tým vlastne, si ju nejak adoptoval,
1: ano.
0: Začal si točiť s ňou videá, dáva to nejak na Instagram. Podľa mňa si asi bol prvý Slovák, čo to robí, nie?
1: Asi, hej, to? Asi hej, teraz nás je... Ja som ani nebral inšpiráciu z nejakých zahraničných, až potom spätne som natrafil na nejaké profil, lebo vieš, to ti potom Instagram začne hádzať. Neviem, Talian to robil jeden, Angličan a takto, ale ja som do toho aj ten dialekt náš šarísky trošku vniesol.
0: To je inak, to dáva strašné čaro tomu celému.
1: Áno, a to Pampi, ja si neviem, že by Pampi rozprával, predstavíš, že by Pampi vampí rozpráva po slovensky.
0: Aj nie.
1: Podľa mňa ona je východňarka.
0: Greba. Ona je úplne východňarka, to na nej vyjde inak. Ona je taká milená východňarka.
1: Presne tak. No.
0: Mal som východňarku frajerku a veľmi...
1: A bola ako pampi, že?
0: Počkaj, ma, neviem, čo to mám teraz povedať, ale to je úplný pampi. Úplný pampi, tiež plzla. Norika, pozdravujem. Takže, no veselo, veselo. Takže takto to začalo, lebo ja som mal psa, ja som ho tiež natáčal hocikedy na Instagram, ale povedal som, Čilo, poď ku mne, a on nikdy neprišiel.

0: Pokiaľ miluješ psy, tak tento rozhovor je pre teba. Mojím dnešným hosťom je Matej Závadský a jeho pes Pampy. Ale Pampy chýba.
1: Psi nemajú radi sa pozerať priamo do objektívu. Mm-hmm. A Pampy teraz stojí ako socha a kúka tak priamo.
0: Ona to vyžaduje podľa mňa už.
1: No samozrejme, to ja vyťahnem foťak. Ona vie, keď ideme na prechádzku, že keď berem kameru, tak vtedy sa pracuje, ide popri
0: nohe krásne.
1: Keď neberiem, tak si lieta po lúke a ľudí hrabošov.
0: No ale začali si točiť videá, začali tam byť nejakí followery, tak nabalovalo sa to nejaké prvé spolupráce. Komu idú tie peniaze z tej spolupráce?
1: Tak idú nám do rozpočtu samozrejme, tak ale koľko percent z nich určite väčšina končí v tej svorke.
0: Hej.
1: Takže ja neviem, však aj krmivo je drahé, veterinár,
0: či si je robil vkladnú knižku.
1: Vkladnú knižku, že či nie Pampy alebo
0: Pampy,
1: mne, hej.
0: Pampy.
1: Tak jasne, oni idú Pampy, ale tak...
0: Pampy sa rozdeli.
1: Tak.
0: Pampy sa rozdeli, to je super, a kto komu dáva granule?
1: Tak zatiaľ ja jej a stále presne vo videách sa ma často pýta, že čo bude dnes na večer. Ja, že granule. Mňam, zaše?
0: No a keby som sa ťa opýtal, nie, takto. Teraz ty si Pampy, hej? Ty no, si teraz Pampy. Áno. A Pampy má na vozičkára tri otázky. Môže si rozmysleť, ale ja chcem, aby si mi ich položil, ako keby to rozprávala Pampy, presne tým vašim šarišským dialektom a keď ťa napadne, tak kľudne spustí. Ty
1: dobre,
0: si Pampy
1: takže,
0: a pýtaš sa
1: môžem prvú, hej?
0: Ideš na to.
1: Pampy.
2: Serus Bekim, keby sa doháňal pesta, jak musí hneď useknúť?
0: No, takto, Pampy. Pravdepodobne by som neutiekol. A čo by som spravil?
2: No však aspoň minimálne by si zvýhol predné kolieska, nie?
0: Tak zvýhol by si takto. Ja by som, prvé čo by bolo, by som hodil nohu. Nech keď tak, nech kúše tam, lebo ja to cítim, ale až oneskorene. Takže kým by kúsala, mal by som čas si rozmyslieť, čo spravím. Nech ja sa týchto psov bojím takto.
1: Áno.
0: Ja som taký. Takže Pampy, ja predpokladám, že keď sa za mňa rozbehneš, tak iba kvôli tomu, že mi chceš ošťať koleso a nič viac.
1: Vieš čo, Pampy by sa zatiaľ rozbehla, aby si dal nejaký piškotik.
0: Hej, tak to potom dobre, potom dobre.
1: My chodíme aj na besiedky do škôl a školky a tak. A ona je strašne interaktívna s tými deťmi. Naozaj to je taká veselá, keď niekde prídeme do kolektívu, že presne naozaj ona sa narodila pre to, čo robí.
0: To je super, to je super. A ja to vidím aj na moje malé, že ako náhle tam tak ten pes, ktorý sa s ním dá, tak tie decka sú brutá, máš pokoj toho decka. Takže oni sú strašne, strašne radi.
1: Ale čím je staršia, tak má problém, nie že problém, ale nie až tak rada sa zoznamuje s druhými psami, čo chodia k nám. Už potrebuje taký svoj safe priestor, že ja neviem, spálňa je jej a
0: jasné.
1: Spáva v skrini, v stavanej skrini na spodnom poschodí. No, tak tam už žiadny pes nemôže ísť, už sme sa dohodli s ňou, že to je jej priestor.
0: Takže má svoju skriňu Pampy.
1: Hej. A ona bola, keď ja neviem, do 2 rokov, teraz má 4,5. Uh-huh. Do 2 rokov bola taká, že s každým psíkom, či na ulici, doma, každého privítala za dosť, ale teraz už má taký odstup trošku.
0: Mávate ju aj v posteli?
1: Áno, áno.
0: Hej.
1: A veľmi často, ale ona je taká, že do tej postele príde sa pred spaním pomojkať a potom ide do
0: svojho
1: skrine,
0: pelechu.
1: Do skrine.
0: Koľko si na toto, no, takže tam sú chlpy.
1: Chlpy sú tam, no.
0: A bolo, trvalo ti nejaké obdobie sa s tým zmieriť s tými chlpami, lebo ja som to akože úplne nedával.
1: Ešte nie, tým, že to mám od mala od tej puberty, tak to vôbec to tu neriešim.
0: Mne to vadilo v jedle.
1: Vieš, a v jedle to som prehnal, zase nejak často v jedle nie. Skôr, keď nemáš ponožky a ideš na boso a sa ti lepí na nohy.
0: Toto
1: vieš?
0: Ja nepoznám úplne.
1: Toto je.
0: Takže tu mne ne, ale ja som to mal všade na kole, tak polepené. A keď som takto išiel z rukou, tak som to mal túto.
1: No, tak no. To zase ja nepoznám toto.
0: Niekedy dojdem pozrieť a ukážem ti to. Takže, ale Pampy takto, no. Jak to funguje, že keď vás oslovia, nejaká spolupráca, hej, potrebuješ od nej povolenie alebo ne?
1: Vieš čo, ja som celkom zasadový v tomto, takže idem si bomby, že ja neviem, 80% spoluprác ruším.
0: Toto ma zaujíma, že keď si povedal zásadový, tak a rušíš spolupráce, čo znamená, že rušíš? Že prečo napríklad?
1: Vieš čo, a presne také veci, ako čo sa nespája s obsom. Ja neviem, však kasy na to každému asi píšu, aj tebe, že?
0: Tak to úplne sa s tým nespájam.
1: Áno, tak ideš presne, alkohol, kasína, cigarety, tabaky, to všetko.
0: Takže Pampy nepije.
1: Pampy nepije vôbec, ani majiteľ dokonca.
0: Ani nedávaš uvak?
1: Ani žuvak a ani nechodí do tých kasín.
0: To počujem. Ani malá veľká.
1: Ani neťuka si.
0: Nič.
1: Ale do mobilu
0: mám
1: spoluprácu s výrobcom mobilov.
0: Uh-huh.
1: Tam sem tam o videách ťuka do mobilu.
0: Jasné,
1: že volá mi.
0: Ťapka tam.
1: Že volajú mi psie štetky.
3: Bekim na Európe 2. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za 99 centov a paprika Capia kilogram za euro 85 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Nové Bengre. Súťaže, zábava, fresh infošky, články, videá, podcasty. Európa 2.sk. Ideme na maximum. Yeah!
5: Máme pre teba skvelú správu. Nakupuj z pohodlia domova na Lidl e-shope a neplať ani cent za poštovné. Doprava zadarmo na všetko platí iba tento piatok. Nezmeškaj jedinečnú šancu a naplň svoj košík. Online. Vždy viac.

0: Práve počúva štáciu Európa 2 a mojim dnešným hostom je Matej Závadský a Pampi. Keď sa týka obsú spoluprácu, bereš všetko?
1: Nie, tak čo si vôbec, to absolútne, my nemáme čas na to. Mm-hmm. Bez randy, my akože...
0: Takže záujem je veľký.
1: Záujem je obrovský tým, že... Máme asi toľko, ja neviem, na všetkých sociálnych sieťach chce 400 tisíc dokopy. A to psíčkarský druhý profil taký nie je, ja neviem, podobné sú, čo psíky už rozprávajú, chvála Bohu, nech ľudia vedia, že pes je člen domácnosti a člen rodiny, ja som rád, nech vznikajú aj veľmi podobné, ja som úplne za to. Ale tak ja neviem, druhý má najviac, však tu Vorba Ňaninko má koľko?
0: Hore, neviem koľko má, neviem, nejakých, ale áno.
1: No už možno nejakých 70 tisíc, takže polku z nás. No a on má tiež do spoluprac. A potom už sú ďalší, vieš, čo majú 30, 25, tak tam už je to trošku menej. No a tak my máme bláznost, to mne každý deň niekto napíše. Bohužiaľ, v tomto som strašný, ja potrebujem asi manažera, aj keď som sa tomu vyhýbal. Ja často neodpoviem.
0: Je to lepšie, je to lepšie. Ja som tiež sa tomu vyhýbal, už ho mám a je to...
1: Je to lepšie?
0: Pozdravujem Adamka, je to skvelé. Je to skvelé.
1: Mňa kamoška intentorka pravila, že no. Je to veľa lepšie.
0: Máš kľud. Máš kľud, pampy.
1: A tak ale zoberie peňažky na granulky, že?
0: Tak. Ale zoberie, ale času, bude viacej spoluprác.
1: Viac
0: no.
1: času, no.
0: Takže toto určite by som poriešil, ale...
1: Ježiš, ale on ti odpisuje aj na maily, lebo mne strašne veľa...
0: Ja na všetko.
1: Hej?
0: No.
1: Ale aj tak, všetko. Že ja neviem, fanúšik napíše, že potrebujem pomoc s obsom a manažer...
0: Tak toto úplne to akože, keď ten fanúšik napíše a ide ohľadom pomoci.
1: Hej.
0: Ohľadom pomoci. Keď je tam nejaká pomoc, tak vždycky sa odpisuje, väčšinou sa odpisuje. Ale keď je to, že...
1: Jasné, ale mne píše, vieš čo, ako reálne mne napíše 20-30 ľudí denne, že potrebujú sa buď vzdať psa, alebo teda potrebujú poradiť ako s výchovou a takto. A to, ja nemám reálne kapacitu na to, tým ľuďom všetkým...
0: A to sa ani nedá.
1: Nedá sa
0: to
1: 20,
0: sa nedá,
1: to by som
0: to,
1: strávil na mobil, aj tak tam strávim veľa času,
0: no.
1: A tak len by som odpisoval videa, by som netočil. Jedno video inak trvá natočiť 8 hodín sa.
0: To vážne.
1: So scenárom. No, tak...
0: Ty to môžem píšeš scenár.
1: Píšem scenár.
0: Wow.
1: Píšem scenár a potom sa ide točiť. Presne asi. Ja si píšem, že aký švenk bude, aký záber.
0: A koľko dávaš videí von týždene?
1: Vieš čo, teraz menej s tým, že máme toho malého chlapca.
0: Mm-hmm.
1: Takže sa snažím trošku menej, ale tak 2-3 týždene dám.
0: To je dosť. Akurát. Akurát na to, keď robíš 8 hodín jedno.
1: V takom píku našom som dával 14-15 mesačne. Teraz, keď dám 10, tak som veľmi rád.
0: Mm-hmm. Stane sa ti niekedy, že ideš kupovať niečo a začneš na tú predavačku rozprávať ako pampy?
1: To nie, ale stane sa mi, že predavačka povie, že nepoviete niečo ako pampy.
0: Hej.
1: Hej, oni si ma spájajú s tým pampy hlasom.
0: Ako to ty bereš, že ťa ľudia spoznávajú na základe psa?
1: Vieš čo, úplne v pohode a hlavne mne sa to spája s tým stále, že ja si myslím, že robíme dobrú vec. Takže tým, že ma ľudia spoznajú, len tým, že ma poznajú a môžu sa ku mne prihovať, im urobím radosť, tak to beriem tak, že však super, nie?
0: Je niečo, alebo nejaká vec, ktorú by si s Pampy chcel dosiahnuť, alebo niekde sa vyskytnúť, alebo niečo natočiť, dajme tomu?
1: Tak keď môžem byť úplne, niečo? Že utopisticky a ostať pri tej záchranárčine, tak zbaviť sa tulavých psov na Slovensku a takých, čo potrebujú pomoc.
0: Je to podľa teba možné?
1: Je to možné, ja neviem, Holandsko je prvá krajina, ktorá sa zbavila presne tulavých psov a už ani nemajú útulky, ale respektíve majú, ale nejak, ja neviem, zomrie babka, tak si tam zoberú psíka.
0: Mm-hmm.
1: Ale u nás tie útulky fungujú tak, že my berieme buď z osad psíkov, alebo z tých množiarní, vieš čo, majú z toho biznis ľudia.
0: Aha.
1: No a my sme akože priekopníci v tomto.
0: My to nejde...
1: Takže my potrebujeme systémové zmeny, to som chcel povedať, že tak ako je to teraz, že ja neviem, aj keby som adoptoval 150 psov mesačne, tak ja 150 môžem ich prijať hneď k sebe ďalších, lebo toľko ich máme.
0: Jasne.
1: Ale keby je systémová zmena, ja neviem, nejaký zákaz predaja psov cez bázož a XY ďalšie veci, tak prečo nie? A samozrejme mentalitu ľudí v Slovensku a hlavne u nás východňarsku, lebo tu v Bratislave ste ešte ako tak to je veľmi ťažko zmeniť. Fena musí mať aspoň raz mladé. Mal som kastráštu akciu u nás v obci, každému som vykastroval, kto chcel, mačku zadarmo, alebo kocúra. Mm. S tým, že ešte som odviezol na veterínu, aj priniesol z veteríny domov. No a prišiel som, že k úradničkám, aby to vyhlásili na obecnom úrade. A úradnička na mňa tak kúka. Tá toto by som mojemu kocúrovi v živote neurobila.
0: A týmto by sme mali skončiť náš rozhovor. Matej, ďakujem ti veľmi pekne, díky moc.
1: Ja
0: prajem ti, aby si zachránil čo najviac psov a aby sa ti čo najmenej vrátilo.
1: Hej. Ďakujem pekne.
0: A vy, milí poslucháči, majte sa pekne, užívajte si víkend a niekedy nemôžete vyhovieť so všetkým vašim deťom a keď ste si 100% presvedčení o tom, že ten pes alebo mačka, že sa o ňo budete vedieť starať, tak si ho radšej neberte, že?
1: Presne tak a keď už, tak nekupuj, ale adoptuj.
0: A ešte ďalšia vec, keď chcete, aby sa decko vaše chodilo prechádzať so psíkom, tak stačí niekedy zájsť do útulku.
1: Presne tak, a chodiť venčiť. Veľa útulkov má pre verejnosť venčacie hodiny a môžeš ísť venčiť psíka. Alebo ešte jedna vec, keď môžeš? Tak narýchlo. Skúste si zobrať psíka do dočasnej opatery. Sadne vám, to ostane u vás, nesadne, nájde si rodinu, ktorá ho bude ľúbiť.
0: Presne tak, a ja sa teraz opýtam mojej dcery. Bublinka, chceš ešte nejakého psíka? Tak poď k nám. Matej, ďakujem ti ešte raz, díky moc.
1: Drž sa, všetko dobre. Back

0: ktorí ste stihli a niektorí možno nie. Nová a aktuálna časť Bekimovho horúceho kresla, ktorá tu znela doteraz, je vždy dostupná samozrejme aj v Rejo appke o niekoľko minút a samozrejme aj na našom YouTube kanáli vo videopodobe. No a my samozrejme prechádzame na cesty, pretože je 14. a pozrieme sa aj na predpoveď počasia.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda za Ilavou smere do Pruského aj za Kamenným mostom smere do Kamenína, vo Zvolene na Lučeneckej pred hotelom Tenis smere zo Zvolenskej Slatiny a ďalšia nehoda je nahlásená pred Kamenicou smere z Ľubotína. Na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny sa v kolóne zdržíte 20 minút a pol hodinku sa zdržíte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej. Cestári na D2 pristúpave v smere do Lozorna rátajte so zdržaním. Obmedzenie na D1 za Trnavou smere do Hlohovca je tam na ceste rozsypaný štrk a pred Starými horami smer z Donovaly na ceste spadnutý strom. Vo Vyšnej Jedlovej je na ceste veľa vody, úsek je kvôli tomu neprejazdný, obídete to cez Nižný Orlík. A ešte radary na začiatku R3 merajú pri Tvrdošíne v smere z Nižnej a na D1 za Považskou smere do Bytče. Jazdite opatrne.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Počasie.
3: Včera to byla Sodoma, Gomora.
0: Zajtra to bude vyzerať takto. V noci oblačno až zamračené a lokálne prehánky alebo búrky aj intenzívne. Cez deň malá, prechodne zväčšená oblačnosť a zrážky len ojedinelé, čo sa teplot týka tých denných 25 až 31, na severe respektíve severnej polovici miestami 19 až 25.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Let's go.
4: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
5: Janka, Shorty, Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
0: Hey ladies and gentlemen, no Janka tu dnes nie je. Budem tu sám, ale nie, že by jej došiel benzín, ako včera, keď prišla o pol tretej kvôli tomu, že si zrazu všimla, že nemá v nádrži benzín a zostala stáť na diaľnici. By the way, k tomuto si pozrite Rielsko na našom Instagrame e2sk. Je vtipné a berieme to ako karmu za to, že mi postriekala moje auto, keď prišla do Európy 2, ale viac na Instagrame e2sk. My sa venujeme tomu, čo je teraz a čo bude. Od 14. do 18. pretože hmkanie nám Janka poskytne elektronickým systémom a spôsobom, takže o toto ukratený nebudete, bude sa tu hádať a bude sa tu vyhrávať merch, no a samozrejme fantastická hudba. Posvietime sa aj na čerstvé hudobné novinky, ktoré vznikli, respektíve vyšli zo včera na dnes v noci vo svete a posvietime si aj na to, aké novinky sa objavia v našom playliste už od tohto víkendu. Medzi tým však

0: Adela, Ain't in LA z Európy 2. Ešte sa naozaj nikdy nestalo, že by sa o slovenskej speváčke písalo a hovorilo toľko po celom svete, ako sa hovorí o tejto. Adela ide bomby, ako sa hovorí. 14.16 hrali sme si na Európe 2 jednu z jej aktuálnych vecí, Ain't in LA, ale my ideme úplne iná. My ideme na chvíľu do športu, lebo toto je taký celebritný narodeninový kolotoč. Dnes, piatok 21. augusta, oslavuje Robert Lewandowski, futbalista, samozrejme, poľský, veľká legenda, ktorá už ale nepôsobí v Európe, ale prestúpila do Ameriky, do MLS, v Chicagu sa už stráca. Už tá veľká legendarita tohto hráča ako keby vždy odchádza, keď odchádza niekam úplne inam hrať futbal s spoluamatérmi. Nechcel som uražať MLS, ale poďme k ďalšiemu športovcovi. Ešte návrat k Lewandowskému, dnes má 38. On ešte pokojne niečo pohrať v Európe mohol. Musíte súhlasiť so mnou, vy športoví fanúšikovia, ale v športe zostávame. Usain Bolt, takzvaný Lightning Bolt, tak je takisto nazývaný tento bežec. Najrýchlejší muž na planete, akurát teraz vychádzajú videá, ako nejaký robot dokázal vyvinúť beh, rýchlosť behu rýchlejšie než Usain Bolt, ale nevedel brzdiť a teda pokazil sa pri náraze o nejakú zábranu. Usain Bolt dnes oslavuje rovných 40 rokov, obrovská legenda. Viete, kto je Kerry Ann Moss? Podľa mňa absolútne, že nie, len pár z vás. Je to predsa, ako sa volala? Ježiš, v Matrixe, tá hlavná hviezda, ktorá sa zamilovala do Nia. Dobre, neviem. Trinity, dnes oslavuje táto fantastická herečka, ktorá sa preslávila práve Matrixom. 59 rokov už má Kerry Ann Moss. Ale my ideme ešte aj k hudbe, pretože jedna speváčka oslavuje narodeniny dnes, 21. augusta, a je autorkou tohto megahitu. Strašný banger. No a Kelis, rodáčka z New Yorku, R&B speváčka, fantastická, dnes oslavuje už 47. Takže toľko k narodeninám. Ale my tu máme ešte jeden meninový rest, pretože oslavuje moja kolegynka Janka Slačková, ktorá tu čo? Nie je, ale posielame jej všetko najlepšie, nech sa jej darí tam, kde je. Samozrejme v pondelok opäť nenormálna jazda vo dvojici. Všetko najlepšie všetkým, ktorí dnes oslavujú, hej? A my si budeme hrať Bora Choy Loco, I'm Chino Pitbull, Florida. Na Európe 2 o chvíľu.
1: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
2: Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope Skonto.sk.
3: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
4: Čo tak ísť na delfíny?
3: Do zoo?
4: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
4: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
3: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
5: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
1: Nenormálna jazda.
6: It's more hits. Janka a Shorty na maximum.

0: Novinka od Adonisa na Európe 2, Cherry on your cake. Ak by ste túto skladbu chceli počuť v akustickej verzii, nech sa páči, náš web europa2.sk, náš YouTube kanál Európa 2. Máme nový secret stage, v ktorom bol hosťom práve Adonis a v ktorom práve túto skladbu odspieval len s gitarou, tak si to čekujte. No a my si pripomeňme, o koľko peňazí hráme hneď v úvode týždňa na Európe 2.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
3: Viac za menej? Áno, hľadajte Kačko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
4: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad značkové školské ruksaky so smart doručením zdarma.
5: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
6: Presvedčia vás o tom kuracie rezne mesiarov Výber, kilo len za 5,25 a tradičné maslo Rajo 250 gramov len za euro 49 v ponuke od dvoch kusov.
5: Bila, v kvalite sa vyznáme.
7: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
8: Clubcard šetrí peniaze. Práve teraz zlatý bažant 10, pol litra len za 55 centov, nektárinky kilo len za euro 49 a exkluzívne v aplikácii Clubcard pizza ristorante len za euro 85. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda vo zvolenie na Lučeneckej, prišielke v smere k Pustému hradu, kolona na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, zdržanie asi pol hodinu a takú istú pol hodinu sa zdržíte v kolóne aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej. Ďalšia kolona 15-minútová na viazde do Popradu z Hozelca, cestári na D2 pri Stupave v smere do Lozorna, aj tam sa zdržíte. No a pozor, odstavené osobné auto hlásite na D1 pred Voderadmi smere z Osenca v pravom pruhu a na D1 za Trnavou smere do Hlohovca je odstavený kamión s defektom a na ceste aj rozsypaný štrk. Pozor aj vo Vyšnej Jedlovej, na ceste je vedľa vody, nie vedľa vody, ale veľa vody, úsek je tam nepriazný, ale obídete to cez Nižný Orlík. Šťastnú cestu!
9: Najrýchlej

veľmi dobrá vec. Beautiful Life, Fast Boy na Európe 2, pár minút pred 15. Odkryjeme možno to rúško tajomstva. Čo za hudobné novinky si budeme hrať už od budúceho týždňa na Európe 2? Je to bežné, že hráme tú najnovšiu hudbu, tie najnovšie skladby a medzi ne patrí napríklad aj novinka od skupiny Kecaj a skladba Animal. Ale pozor, budeme tu mať aj slovenskú novinku od spevačky Rony. Jed! Ale no takáto telenovelová novinečka. Pozdravujeme Rony. No a v playliste Európy 2 aj čerstvá hudobná novinka od speváka menom Troy Sivan. Skladba She's the Best.

To bude taká upokojovačka fantastická od budúceho týždňa, novinka She's the Best do Troja Sivena, ale pridá sa aj pozor, skupina z Izraela Temper City Self-Aware. Vyzerá to tak, že od budúceho týždňa bude mať Europa 2 veľmi, veľmi upokojujúci playlist. Samozrejme viac noviniek aj na Europa 2.

0: Letné open air eventy a festivaly sú už pomaly minulosťou, hej, tento rok. Ale my také festivalovky hrať budeme stále. Toto bola jedna z nich. Whisper, Joel Corey na Európe 2 presne o 15.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Následky nehody dokumentujú a odstraňujú na R1 za Zvolenom smere do Banskej Bystrice, na Čertovici smere do Liptovského Hrádku aj na výjazde z Trhovišťa do Hriadok, Kolóny, na výjazdoch do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny 45 minút zdržania, do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej 20 minút a do Popradu z Hozelca 15 minút. Cestári ešte stále na D2 pristúpave v smere do Lozorna rátajte so zdržaním a na D1 v tuneli Bôrik smere do Popradu je odstavené osobné auto. Radary na D1 pri Liptovskom Hrádku smere do Východnej, pri výjazde Poprad Východ smere do Štrby a na D1 aj za Košickými Olšanmi smere do Bidoviec. Ďalší radar, respektíve zvýšený počet radarov a hliadok hlásite v Michalovciach a okolí. Tak majte všetko v poriadku, šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
1: Počasie.
0: Zajtra bude, respektíve v noci, z dnes na zajtra bude oblačné až zamračené a lokálne prehánky alebo búrky aj intenzívne. Cez deň zajtra, teda v sobotu cez deň, malá, prechodne zväčšená oblačnosť a zrážky len ojedinele. Teploty 25 až 31, v severnej polovici miestami 19 až 25.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
3: Let's go. Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Mizek. Na maximum.
1: Na Európe 2.
0: Po 15. bude jednoznačne pokec o lovoch, o peniazoch, lebo ich budeme mať hneď v úvode týždňa. Ja viem, preskočíme teraz tematický víkend, aj keď to urobím veľmi nerád, lebo na víkend sa všetci tešia, ale pondelok bude ten deň D pre všetkých, ktorí by si chceli zarobiť 26 litrov. Povieme si viac. V súťaži oplatí sa naladiť sa, trikrát po sebe vyhral Štefan, čo je naozaj, toto proste nevymyslíš, to je život. Nie, toto nevymyslíš, to je súťaž oplatí sa naladiť sa a pokecáme o nej už o chvíľu. Zatiaľ David Guetta, ktorý svojím zala ešte predtým, napríklad aj veľká vec festivalového charakteru Moving to the Sun. Ja by som to nechal normálne hrať, ale nemôžem, dostane priestor táto skladba už o chvíľu. Zostaňte s nami.

0: Taylor Swift na Európe 2, I knew it, I knew you. 15.13, presný čas. Poďme hovoriť o peniazoch, ktoré si môžete vyhrať už tento pondelok.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Trikrát po sebe sme boli úspešní a zhodou okolností trikrát po sebe vyhral muž s rovnakým menom. Štefan. Je to neuveriteľné, ale stalo sa. My si môžeme teraz na ukážku pustiť, akým spôsobom každý jeden jednotlivo povedal heslo v správny čas, a teda do 10 sekúnd.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: Oplatí sa naladiť sa.
0: Traja úplne rozlišní ľudia, odlišní ľudia, ale stále s tým istým rovnakým menom. Ja, ak v pondelok vyhrá štvrtý raz po sebe Štefan, ja normálne nebudem veriť, že sa to môže stať, ale môže sa to stať. Ale či sa už voláte Štefan alebo úplne inak, SMS-ku si treba poslať, ak chcete byť v hre o 26 litrov už tento pondelok medzi 15. a 16. SMS v tvare E2 na 7779. Všetky informácie pokope nájdete na oplatisanaladica.sk, kde nájdete aj špeciálny SMS-kový zľavnený balíček, s ktorým sa až 20 krát naraz dokážete prihlásiť do boja o 26 tisíc. Ja vám držím palce a pozdravujem všetkých Štefanov.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribaj Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov. Skonto na
7: bytok. Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope skonto.sk.
8: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
9: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
10: Dni sa už skracujú, ale to sa pomaličky končí. Vybavte sa na jeseň škandinávskou kvalitou za výhodné ceny a vyberte si z našej širokej ponuky nábytku a doplnkov. Hisk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
11: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
12: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
13: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Už teraz v ponuke slovenské špekáčiky kilogram iba 4,49 z Lidl Plus. Kamembér na grilovanie len 3,79 za 450 gramov. A výber piju iba 66 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

0: Ďalšia taká klubová až festivalová EDM šmakocina na Európe 2. Topic a Becky G, Sorry Papi. A takéto hudby si môžete užiť veľmi veľa v našich nočných, piatkových, ale aj sobotnejších tanečných showkách na Európe 2, pochopiteľne. A poviem vám aj malé tajomstvo. Viete si ich užiť nielen v tieto dni, v piatok, sobotu, ale hocikedy, aj cez deň, aj v stredu, aj v útorok v apke Rejo. V streame a rádio show.
1: Si ready. Si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend ti na Európe 2 ústraví Dekel. A možno si aj črievice zoderieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na... Wait for it. Don Diabla a Tiesta!

0: Najväčšie DJ-ské špičky, piatok a sobotu večer, exkluzívne na Európe 2.
1: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
2: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
4: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rackfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na rackfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
5: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
6: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Dopravný servis Európy 2.
8: Nehoda vo zvolenie na Lučeneckej prišielke v smere k Pustému hradu. Kolóna na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Zdržanie asi pol hodinu. Na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej. Zdržanie 20 minút a 15 minút v kolóne si to bude žiadať na vjazde do Popradu z Hozelca. Cestári pracujú na D2 pristupavé v smere do Lozorna. Tam sa zdržíte. Za Ostraticami v smere do Dolných Naštíc je odstavený karavan s defektom. V Žiline na konci Rajeckej v smere na Dlhú pri odbočke na Obvodovú nefungujú semafory a odstavené osobné auto hlásite na D1 za tunelom Branisko v smere do Spišského Podhradia, tak bacha. Radar na výjazde z Trstenej do Liesku aj v Michalovciach a okolí tam hlásite zvýšený počet radarov a hliadok, tak opatrne, šťastnú cestu.
7: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
9: Toto je leto na Európe 2. The best new music.

0: Dva James Hype, Sam Harper, Bobby Harvey. A když zostanete s náma, tak si dáme trochu akustiky.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
0: Adonis Adam Pavlovčin bol našim hosťom v aktuálnej časti Secret Stage, ktorú viete pozrieť na našom webe europa2.sk alebo na YouTube kanáli. V každom prípade Čavo predvedol svoj talent, holý talent. Teda nie, že by bol nahý v tej časti, ale holý talent bez akýchkoľvek úprav postprodukčných, len gitara a on, a dopadlo to naozaj fantasticky. Rozhovor je veľmi vtipný, choďte si túto časť pozrieť, ak sa budete nudiť, a ak aj nie a chcete mať kúsok talentu normálne na dlani, ako sa hovorí, tak Adonis vám to poskytne v Secret Stage. Odspieval veľmi veľa zaujímavých vecí, napríklad aj takúto špecialitku.

0: Purple Rain. Toto bola naozaj veľká špecialitka. Okrem tejto skladby odspieval ďalšie tri a dokonca si dáme ukážku aj v našom playliste Secret Stage, verzia Adonisovej pesničke Perfume. Choďte si to pustiť celé vo videopodobe na spomínaných miestach Europa2.sk alebo YouTube kanál Europa 2. Teraz už Adonis v akustickej verzii, kúsok zo Secret Stage v našom playliste.
1: Secret Stage Európy 2.

0: Slovenská spolupráca Superstar Mindset na Európe 2 tesne pred 16. Pôjdeme aj na cesty, aj na predpoveď počasia. Nech vieme všetci, aké počasie nás čaká zajtra v sobotu 22. augusta.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Bratislave na Múdroňovej v smere na Búdkovú a je v Podzámčoku v smere do Dobrej Nivy. Ďalšia pred Vyšnou Šebastovou v smere z Prešova a aj vo Zvolene na Lučeneckej prišielke v smere k Pustému hradu. No a nehodu dokumentujú aj v Košiciach, Šaci v smere do centra. S kolonou treba rátať na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, zdržanie asi pol hodinu, na viazde do Košťan na Turcom z Martina 20 minút, 15 minút zdržania na konci D1 pri Turanoch v smere do Kraľovian a na viazde do Ružomberka z Hubovej asi 20 minút. Cestári pracujú ešte stále na D2 pri Stupave v smere do Lozorna, ak kvôli tomu sa zdržíte. Na R7 pred Čamorínom v smere z Bratislavy je odstavený kamión a pozor, v Žiline na konci Rajeckej v smere na Dlhú pri odbočke na Obvodovú nefungujú semafory. Radar na D1 pred Bytčou v smere z Hričovského Podhradia v oboch smeroch merajú vlevo či na Popradskej pri Lidli. A pozor, v Michalovciach a okolí hlásite zvýšený počet radarov a hliadok. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Počasie.
0: Dobré správy pre tých, ktorí sa boja nejakého silného dažďa zajtra počas dňa. Nie. Cez deň bude len malá, prechodne síce zväčšená oblačnosť, ale zrážky len ojedinele. Teploty 25 až 31, v severnej polovici 19 až 25.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Let's go. Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
1: Na Európe 2.
0: Teddy Swims, Lola Young, Tiffany Harris alebo aj Mark Dan. To si dáme v nasledujúcich momentoch v playliste Európy 2 a okrem toho nebude chýbať ani hmkanie od Janky, ktorá tu síce nie je so mnou fyzicky, ale spojil som sa s ňou a to hmkanie doručíme takisto ako doručíme merch víťazovi na adresu, ktorý si typne správne, čo Janka sa pokúšala dnes hmkať. Bude to špecialita, ale veľmi jednoduchá na piatok, odľahčíme to tu. Určite zostaňte s nami.

0: Country Girl Markdown na Európe 2, 16:14 presný čas a my takto v piatok samozrejme musíme mať aj nenormálne hmkanie.
1: To bude starý Kmeťo.
2: Nie.
1: Tak mladý Kmeťo.
2: Nie.
1: Tak Cepar.
2: Vôbec.
1: Tak ja už neviem.
3: Nenormálne hmkanie na Európe 2.
0: Janka tu dnes síce v štúdiu nie je, ale požiadal som ju, aby pre vás pripravila dnešné hmkanie a ona samozrejme hmkanie pripravila. Poslala mi hlasovku, vďaka ktorej vy budete môcť počuť jej hmkanie a vďaka ktorej vy budete môcť vyhrať merch. Stačí, ak spoznáte pesničku, ktorú sa chúďa pokúšala hmkať dnes a ak to určite správne na našom WhatsAppe 0905 030 090 čo najdôveryhodnejšie odspievate aj s lámanou angličtinou alebo akokoľvek v tej hlasovke tú pesničku, ktorú sa snažila Janka odspievať, odhmkať, vyhráte merch. Dobre, ešte raz to číslo 0905 030 090 a teraz jej hmkanie.
2: To je podľa mňa najťažšie hmkanie, aké kedy bolo, ale skúsim ešte.
0: Akože podľa mňa to zvládla veľmi dobre. Chuďatko normálne odbehla na vecku, aby mohla nahrať toto hmkanie pre vás. Tak sa aj odvďačte vašim výkonom, buďte čo najdôveryhodnejší tomu originálu tej skladby a vyhrajte si merch Európy 2. Teším sa na vaše hlasovky.
3: Už vieš, ktorý som zahmkala Janka? Pošli nám ho hlasovkou na 0905 030 090 a vyhraj merch Európy 2.
4: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
5: Sobota.
4: Víkend.
5: Je to nedeľa.
4: Ó bože, víkend.
6: Víkend!
3: Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Víkend. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke. Víkend je najvás! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Vengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoj najlepší víkendový parťáci. Iba na Európe 2.
7: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
8: Slovensko bude prvýkrát v histórii hostiť majstrovstva Európy vo wakeboardingu a wakeskatingu. Viac ako 200 jazdcov z 25 krajín ukáže to najlepšie zo svetovej špičky. Čakajú vás skvelé triky, adrenalín a letná atmosféra pri vode. Stretneme sa od 24. do 29. augusta v areáli Wake Lake na Zlatých pieskoch v Bratislave. Všetky podrobnosti nájdete na www.wake.house. Partnermi podujatia sú Typos, Imidiex, Eurovea a ďalší.
9: Svet, aký sme poznali, už neexistuje. Psie hviezdy. Ridley Scott, legendárny režisér kinohitov Gladiator a Marťan, predstavuje postapokalyptický thriller natočený podľa celosvetového bestselleru. Jacob Elordi, Margaret Qualley a Josh Brolin. Koniec sveta bol len začiatok. Psie hviezdy iba v kinách od 27. augusta.
10: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
11: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
12: Čo tak ísť na delfíny?
11: Do zoo?
12: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
11: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
12: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
11: Summer Tech Days od BYD. Viac na BYD.com.
13: Európa 2.

the hottest hits. This is Katy Perry, Watch It Burn.

0: Tyler Perry. Watch it burn na Európe 2, minútku a pol, po pol piatej, Shorty pozdravuje. Pozrime sa aj na slovenské cesty, tam sa dejú veci, pretože je piatok a sú plnšie než inokedy v týždni. Napríklad treba počítať s kolónou, ktorej sa zdržíte asi 20 minút, a to na viazde do Košťan na Turcom z Martina, ale aj na konci D1 pri Turanoch smera do Kráľovian. Viac v najrychlejšom dopravnom servisu o nejakú minútku.
1: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59, a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: Ale, niečo sa vám doma nezdá? Chcelo by to aspoň menšiu rekonštrukciu? Tak nezabudnite na novú spálňu, aby sa vám o nej len nesnívalo. Práve teraz máme v prespánku zľavy až 30% na vybrané postele, matrace a vankúše. Tak si príďte vybrať do predajní Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
3: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Ahoj, čo sa deje?
5: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
4: No veď Duffer.
5: Ako prosím?
4: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
5: Aha.
4: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
6: Duffer. Dobré papierníctvo.
7: Dopravný servis Európy 2.
0: Tak poďme, začneme tými spomínanými kolónami. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny zdržanie 20 minút, ďalších 20 minút zdržania na viazde do Košťana Turcom z Martina, ale aj na konci D1 pri Turanoch smera do Kráľovian. 45 minút sa zdržíte v kolóne na viazde do Ružomberka z Hubovej. So zdržaním rátajte aj na D2 pri stupave v smere do Lozorna, pracujú tam cestári. A bacha aj na radary na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, aj pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom. Merajú aj na výjazde z Handlovej do Rastočna a aj na D1 za Liptovským Hrádkom smere do Liptovského Mikuláša. Ďalší radar hlásite na viazde do Sečoviec z Hriadok. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
7: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.

0: Túto skladbu už veľmi dobre poznáte aj kvôli playlistu Európy 2 Drop Dead a Olivia Rodrigo, ale teraz ideme na dve novinky, ktoré ste možno ešte nepočuli, pretože sú svieže a pretože sa objavujú aj v rubrike Fresh Vibe.
1: Fresh Vibe rádia Európa 2.
0: Rýchlo si to prebehneme, sú to novinky, ktoré ste, ako hovorím, asi ešte nepočuli, ale možno aj áno, pre tých šikovnejších, ktorí radi lovia hudobné novinky a radi vnímajú tú novú muziku a príval tej novej muziky, ktorý je obrovský, veľmi silný. A Ariana Grande vydala... Ariana Grande vydala nový album na konci júla a na tom albume vyšla skladba, ktorá sa až teraz dostáva do svetových rebríčkov a volá sa Oh Well.

Veľký smutok a ťažoba ide z tejto skladby od Ariana Grande, Ariany. Skladba sa volá Oh Well, ale my prechádzame k novej afrohausovej záležitosti. Afrohaus je veľmi obľúbený aj na Slovensku, hlavne v tých kluboch a na festivaloch. No a DJ menom Origins vydal skladbu, ktorá sa volá Wildfire. Ja som na ňu narazil veľmi veľkou náhodou, ale myslím si, že sa vám bude páčiť dokonca, že sa možno dostane aj do vašich súkromných letných playlistov, ešte stále letných. Toto je Origins a Wildfire.

0: Messenger. Alex Warren na Európe 2, presne 17.00, šorty pozdravuje aj na slovenské cesty. Tam nás teraz mnohí počúvajú a aj kvôli tomu chcem, aby ste mali čerstvé informácie z ciest. Áno, tak.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: A tady sú. Nehoda dokumentovaná v Bratislave na Panonskej pri Nenote smere von z mesta. Ďalšia v Rovinke na konci Broskyňovej v smere na Hlavnú. V Dunajskej strede na križovatke Hlavná Jesenského. A ďalšiu dokumentujú v Kapušanoch v smere do Lady. Kolóna na viazde do Koštien nad Turcom z Martina. Klasika 20-minútové zdržanie. Na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian ďalších 20 minút. No a 45 minút, na ktoré ste si už zvykli v úseku na viazde do Ružomberka z Hubovej. Bohužiaľ. Inak prečo je tam stále taká kolóna? Cestári na D2 pristúpave v smere do Lozorna, tam rátajte so zdržaním a v Bratislave na Račianskej za Pionierskou smere na Legerského je úsek kvôli cestárom v tomto smere neprejazdný. Obídete to po okolitých uliciach. Ešte radar na viazde do Ružomberka merajú v smere z Ivachnovej. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Počasie.
0: Zajtra bude prechodne zväčšená oblačnosť a zrážky len ojedinele. V noci teploty 17 až 12, cez deň 25 až 31. Prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach o čosi zosilnie.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Let's go. Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Mizek. Na maximum.
1: Na Európe 2.
0: Volám s Jankou Slačkovou, s kolegyňou z Nenormálnej jazdy, ktorá tu dnes nie je. Janka, potrebujeme hmkanie, zahmkaj niečo, ďakujem. A ona, áno, dobre, idem. Šla na vecko, zahmkala a takto to znie. Podľa mňa to zahmkala veľmi zle, ale mnohí z vás už možno tušia, o akú pesničku ide. My chceme, aby ste na 0905 030 090 hlasovkou nahrali pesničku v tom origináli, ako znie, že či ste trafili, že o akú pesničku ide. Malá nápoveda je, že na začiatku toho hmkania Janka mohla urobiť také, že no. A to je všetko, nápoveda. Je to tanečná pesnička Afrohausová. Máme ju aj v playliste. Som zvedavý, ako sa s tým popasujete.

0: Kali, čistý EIL na Európe 2. Shorty pozdravuje. Ideme sa na chvíľu rozprávať o pondelku. Aj keď áno, je to trúfale takto v piatok pred víkendom, ale v tomto prípade, keď ideme hovoriť o tom, ako vy môžete vyhrať veľa peňazí už tento pondelok, sa to môže.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Ja viem, že existuje skupina poslucháčov Európy 2, ktorí normálne, že po 15. dávajú hlasnejšie rádio, aby počuli, že či ten človek, ktorý sa prihlásil do súťaže, oplatí sa naladiť sa, vyhrá, že či to stihne zodvihnúť, či povie heslo správne, ako sa bude tešiť, ako to celé bude prebiehať. Prečo sa ale ľudia v tejto skupine poslucháčov sami neprihlásia do tej súťaže? Toto nepochopím inak, že sú zvedaví, ako tí ostatní hráči dopadnú, či vyhrajú alebo nie, ako sa budú tváriť, ako budú prekvapení, či vynadajú od radosti alebo od žialu, keď nevyhrajú a podobne. Pokúste sa aj vy zapojiť do tej súťaže a skúste byť v ich koži. Skúste si vy vyhrať tie peniaze. 26 000 konkrétne už tento pondelok. Stačí jedna SMS-ka a ste v hre. Pošlite ju v tvare E2 na 7779. Ak ju pošlete hneď teraz, máte vystarané, nemusíte to mať v hlave celý víkend, že
3: zabudla som sa prihlásiť cez víkend.
0: Nie, normálne to stihnete pokojne teraz a ste v hre o 26 000 eur. To nie je vôbec málo peňazí, takže ja vám už len budem držať palce v pondelok medzi 15. a 16. a možno si spomeniete na mňa a na tento deň a na túto chvíľu, na vysielanie Európy 2, na Shortyho slova, že som vás prehovoril, aby ste sa do tej súťaže vlastne prvý raz prihlásili a hneď na prvú šupu to vyjde. Držím palce ešte raz, 26 000 eur možno vám priamo do vačku.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Klapkart šetrí peniaze. Práve teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89. Exkluzívne v aplikácii Klapkart. Mlieko polotučné, liter len za 29 centov a uhorka šalátová, kus len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.

0: Chico na Európe 2, minútku ani nie, pred pol šiestou, posledná šanca, aby ste si mohli vypočuť, čo Janka hmkala pre vás a čo treba uhádnuť, aby ste vyhrali merch, tak dobre počúvajte. Toto bola nápoveda, som zvedavý, máte poslednú možnosť. 0905 030 090, skúste odspievať kúsok originálu tej skladby, ktorú Janka, v podstate featuring ja, odhmkala a my sa pôjdeme pozrieť aj na slovenské cesty.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
3: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 15 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Dopravný servis Európy 2.
0: Dve nehody v Bratislave, jedna na Viedenskej ceste v smere na Rusovskú, ďalšia na začiatku Pionierskej v smere z Jarošovej. Kolóna na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, zdržanie 15 minút. Pozor, až pol hodinu sa zdržíte v Banskej Bystrici pri Šálkovej v smere do Slovenskej Ľupče. 20 minút zdržania na viazde do Ružomberka z Hubovej a cestári na D2 pristupavé v smere do Lozorna, rátajte tam so zdržaním. V Bratislave na Vinohradníckej na železničnom priecestí v oboch smeroch pracujú cestári úsek neprejazdný, obidete to cez Rovinku alebo most pri Bratislave Studené. Ešte obmedzenie za Ostraticami v smere do Dolných Naštíc, je tam odstavený karavan s defektom. A ešte radar na D1 pred Ilavou v smere z Dubnice nad Váhom. A to je všetko, šťastnú cestu.
6: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
1: Leto na Európe 2.

0: Tak, legendárne hmkanie to dnes bolo také cez WhatsApp, pretože Janka tu nebola a bola požiadaná, aby nám zahmkala pre poslucháčov, a tak sa aj stalo a my máme aj výhercu.
1: To bude starý Kmeťo.
2: Nie.
1: Tak mladý Kmeťo.
2: Nie.
1: Tak Stepar.
2: Vôbec.
1: Tak ja už neviem.
3: Nenormálne hmkanie na Európe 2.
0: Počúvate, ale dnes to bolo naozaj nenormálne hmkanie. Požiadal som teda Janku, aby nám nahrala hmkanie. Ona odbehla chúďa na toaletu, kde to nahrala, a najskôr si hovorím, preboha, čo to je? Počúvajte. Podľa mňa to strašné. Pozdravujeme Janku oslavenkyňu meninovú. Mimochodom, napíšte jej, že som vám odkázal, aby ste im napísali, všetkým Jankám všetko najlepšie k meninám, a hlavne Janke Slačkovej, našej kolegyni. Ona sa poteší, aj keď už máme deň na sklonku konca. Ale máme aj Marínu hlasovku, ktorá spoznala pesničku, že ide o toto. Email Angel a Ultranate, Moving to the Sun. Áno, Mária, mala pravdu, aj nám to fantasticky znázornila. Merge jej posielame. A všetkých, ktorí takisto uhádli, pozdravujem tiež z Európy 2.

0: Nenormálna jazda na Európe 2 sa končí, ale niečo sa určite začne.
1: Na Európe 2 pozdravuje Shorty, Dive Into Me, Alok a Khalid, aj toto sa končí, táto pesnička sa pomaly končí, najrýchlejší dopravný servis sa na chvíľku začne, teda za chvíľku, a potom James Hype, Sam Harper, Swedish House Mafia, aj Lucenzo a Don Omar, výborná muzika u nás na Európe 2, zostaňte s nami.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: Nehoda v Brezne na ulici Československej armády v smere na Tisovskú cestu aj na výjazde z Brezovičky do Nižného Slavkova. Kolóna na konci D1 pri Turanoch smere do Kradovian, zdržíte sa asi 15 minút. Asi pol hodinu sa zdržíte v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do Slovenskej Lubče. Cestári na D2 pristúpave v smere do Lozorna, rátajte so zdržaním. A merania rýchlosti v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, aj v Košiciach na Americkej smere na Ťahanovskú. Užite si víkend a šťastnú cestu.

0: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
1: Čo tak ísť na delfíny?
0: Do zoo?
1: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
1: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
0: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
2: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
3: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
6: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy.

0: All around the world. Si ready? Si ready? Na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don't

0: Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a v sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
1: Viac za menej? Áno, hľadajte Kačko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
2: Prineste si vlastnú tašku do Isku. Extra zľava 10% na všetko, čo sa zmestí do vašej tašky. Platí aj na už zľavnené výrobky. Ponuka platí od 19. do 23. 8.2026 vo všetkých predajniach Isk. Isk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
4: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete, vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
5: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
6: Vajcia z podstielkového chovu mamičkine dobroty 15 kusov len za 3,19, repkový olej prémium 1 liter za euro 65 a chladené kuracie stehná voľné za 2,79, balené za super výhodnú cenu 2,89. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 23. augusta alebo do vypredania zásob. Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.

Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
1: Leto na Európe 2.
2: Leto na maximum.

0: Robert Lewandowski, hokejista, to čo som dal, futbalista, samozrejme. A Ariana Grande vydala Granda.
1: Ariana Grande, dnes mi ide.
0: Janka tu dnes síce v štúdiu nie je, ale požiadal som ju, aby pre vás pripravila dnešné hmkanie. Stačí, ak spoznáte pesničku, ktorú sa chúďa pokúšala hmkať dnes.
2: To je podľa mňa najťažšie hmkanie, aké kedy bolo.
0: Chuďatko normálne odbehla na vecku, aby mohla nahrať toto hmkanie pre vás.
3: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2. For all the best.

0: episode of A State of Trance.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
0: The world's hottest artists. The most exciting talents. This is an exclusive guest mix on us.

0: Hviezda.
1: Robert Lewandowski, hokejista, to čo som dal? Futbalista, samozrejme. A Ariana Grande vydala Granda.
0: Ariana Grande, dnes mi ide.
1: Janka tu dnes síce štúdiu nie je, ale požiadal som ju, aby pre vás pripravila dnešné hmkanie. Stačí, ak spoznáte pesničku, ktorú sa chúďa pokúšala hmkať dnes.
2: To je podľa mňa najťažšie hmkanie, aké kedy bolo.
1: Chudiatko normálne odbehla na vecku, aby mohla nahrať toto hmkanie pre vás.
3: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.

0: And that, my friends, is another episode of Mousetrap Radio done. If you enjoyed it so much and you want to hear the whole thing again, then Mixcloud would be a good place to start. And if you want to hear more, then we go again 7 days from now. So we'll see you then.
1: Môžem otázku?
2: Najobľúbenejšia časť týždňa?
3: Sobota.
2: Víkend.
3: Je to nedeľa.
2: O Bože, víkend.
4: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvás!

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.